0: Nå utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
1: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Men nå

0: Også I år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år. Og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støttet lokalradioen din.
4: Nå kommer det krabbe.

0: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Kruge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
1: Dagligvarebutikken Sunnaas I Høve har uppe I hele sommer, 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I oss og nytt den inne I butikken eller ute I sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom I oss på Sunnaas.
2: Alle I hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7.-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.

ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det er deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det er mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift til Radio Hallingdal. Alt til store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
4: Jeg ønsker velkommen til Støtrykk på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken er konferanser, Caroline Krüger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm er årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Støtrykk lørdag 11. juli.
5: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i hus og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selger deg også her. Velkommen innom i hus på Sunnaas.
6: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
7: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
8: Skarvespillet spilles på Prestholdsseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
9: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.

Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift til Radio Hallingdal. Alt til store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
4: Nå kommer det krabbe.
5: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken er konferanser, Caroline Kruge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm er årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
6: Dagligvarebutikken Sunnav i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnav.
7: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
8: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
9: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
10: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
0: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Norge!

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Nå utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
1: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Entek 58 49 42 Takk for at du støttet lokalradioen din.
4: Nå kommer det krabbe.
5: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken er konferanser. Caroline Krøge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm er årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølsrock lørdag 11. juli.

0: med treg hastighet. Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet. Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

0: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
1: Det er mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
2: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtter lokalradioen din.
3: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken er konferanser, Caroline Krüger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm er årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
4: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selger deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.

0: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med bukkene Bruse og badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utscener, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Kruger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
2: Dagligvarebutikken Sunnaa i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaa.
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Pressholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
6: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
0: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Nice.

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det er deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det er mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
0: Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi er tilbake igjen fra 06:00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør er Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig er Geir Ove Østrå.

0: Kom deg, Krabbe.
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken konferanser. Caroline Krüge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
2: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har uppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!

0: Nå utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre.
1: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2-5. Juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utscener, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal.
4: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
5: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
6: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
7: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
8: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
0: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Norge!

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
4: Nå kommer det krabbe.
5: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken er konferanser, Caroline Kruge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm er årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
6: Dagligvarebutikken Sunnav i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss.

0: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Krüge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
1: Dagligvarebutikken Sunnhov I Høve har uppe I hele sommer, 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I hus og nyt den inne I butikken eller ute I sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom I hus på Sunnhov.
2: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholdsseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Kom deg ikke av meg.
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken er konferanser, Caroline Kruge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm er årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
2: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
6: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
7: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåve går i sin helhet til drift til Radio Hallingdal. Alt til store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støttet lokalradioen din.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag. Og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåve går i sin helhet til drift til Radio Hallingdal. Alt til store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støttet lokalradioen din.
4: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
5: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
6: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7. til 9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
7: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
0: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi er en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. No!

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtter lokalradioen din.
4: Nå blir det hårdrock.

Hjertelig velkommen alle sammen til ukens forsvingende sending. Og her i studio sitter som vanlig Thomas Eråsen og skal spille danseglad musikk for deg den nærmeste snøve timen. Jeg nevner band som Nordans, Frydegammen, Tessis og Flamingo-kvintetten. I nostalgihjørnet møter vi et av disse, nemlig Tessis. De skal synge to sanger fra en plate de ga ut for nøyaktig, ja det blir jo snart 21 år siden da, i 2005. Tessis, som er et svensk danseband. Vi skal starte ballet med å slå hæla i taket. Det skal vi gjøre sammen med Grønvals i en melodi fra 1994 fra plata En plats i solen. Ole Johansson har skrevet tekst og melodi, og når han slår hæla i taket i Sverige, da slår man klakkerna i taket. Og her er det Monja Sjøström som er vokalist.

Det var min nye melodi, Dans under månen, som jeg skrev for en del år siden. Her var det Roger Ellerton som hadde hjulpet meg med produksjonen. Takk til deg, Roger, for nok et godt utført arbeid. Så skal vi til Trøndelag, til Nordans og Frank Scott. Vi skal høre en av mine favorittlåter fra Nordans, som kom ut i 2007 på albumet Glad i deg. Nå skal vi høre sangen om Sara Solhaugen.

Det var Nordans og Frank Scott som sang om Sara Solhaugen her I Forsvingende. Så skal vi ha et par låter fra orkestret Fryd og Gammen som kommer fra Østlandsområdet. Fryd og Gammen de har hatt flere ulike vokalister opp gjennom tidene. På denne tida hadde de Tommy Tungvåg som vokalist, sønn til Arnstein I dansebandene. Tommy Tungvåg han sang I Fryd og Gammen på to av platene deres. Den ene platen kom ut I 2004 og het Musikk livet, og den skal jeg spille to låter fra nå. Vi starter med en melodi som mange sikkert husker fra dansefot I ukeboksen til NRK, da den gikk på TV på NRK 2 I, holdt på å si, gamle dager. Vi skal høre en sang som opprinnelig stammer fra svenske Barbados, skrevet av Jonny Tunqvist og Kai Svenling, med norsk tekst av William Kristoffersen. Sangen den heter på norsk Angeline.

Det var Fride Gammen og Tommy Tungvåg som sang om Angeline. I Sverige heter låten Hold Me og var den første slageren til Barbados. Og så gjorde Fride Gammen sin versjon i 2004. Vi skal ta med låt til fra samme album. Nå skal vi høre titelkuttet fra plata Musikk er livet. Her er det svenskene Patrik Alm og Keith Almgren som har skrevet låten, og så er det William Kristoffersen også her som har laget den norske teksten. Og her kommer titelkuttet fra plata fra 2004, Musikk er livet. Og denne melodien her, den var også med i årets dansebandmelodi samme år.

Da forlater vi Tessis for denne gang. Musikk fra 2005, 21 år tilbake i tid, her i mitt nostalgihjørne. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake, så blir det god musikk videre fra blant annet Flamingo-kvintetten og Tor Gjørans, for å nevne noen. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende.

0: slutt nå, Jøvler!
1: Er du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizen tar ca. Et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodeord THOMAS til 2030, THOMAS med TH.

0: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Kruge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
1: Dagligvarebutikken Sunnaa I Høve har uppe I hele sommer, 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I huset og nyt den inne I butikken eller ute I sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selg deg også her. Velkommen innom Gjøhus på Sunnaa.
2: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.-5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Norge!

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtter lokalradioen din.
4: Stille her da. Vi begynner timen nu.
5: Dette plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

Det var i 2005 at In My Dreams representerte Norge i Melodi Grand Prix. Og da ble denne konkurransen avholdt i Kiev. Og In My Dreams med Wigwam, den kom på en delt 9. plass. Vel møtt til en liten time hvor jeg skal sitte sammen med deg og spille plater. Og i dag, i norsk timen, så det bare norske artister. Hellbillies, de kom med en sang i 2007. Det ikke mye de skryter av Riksvei 7 i den sangen her.

Riksvei 7 går jo opp igjennom Hallingdalen, og Bettan mellom Hol og Ål ikke heller spesielt fornøyd med. Her det i hvert fall 6000 hål. Det en del steder i Norge hvor det et kjempeproblem. Sangen den finner du på albumet Spissrotgang, som Helbelys ga ut i 2007. Torgeir og kjendisene kommer her med en sang, Norges sorte får.

Det var en klar melding der ifra Torgeir og kjendisene. Vi stort sett Norges sorte får, og så vi litt viktige annethvert år når det valg. Jeg tror det mange som føler litt på det samme som kom til uttrykk i denne plata her. Den med på samlealbumet Feitest Hits, som Torgeir og kjendisene ga ut i 2013. Vestlandsfanden, de har veldig erfaring i å reise rundt og spille og underholde. Her kommer en sang som forteller litt om hvordan det livet.

Reidar Brendeland og resten av Vestlandsfanden, de har nok sett og opplevd det meste I løpet av alle de årene de har turnert rundt I Norge. De har vel vært I hver minste krik og krok, og her var de vel et lite bilde av det. Sangen Trubadur har de med på et album som heter Lika glad, som de ga ut I 2014. Crashville, Nordvestlandet, de, jeg lurer på meg ikke, de hyller litt livet til disse som humper rundt på en Harley.

Jeg vet ikke hvor mye harlier det i Ørsta. Det jo stedet som Crashville kommer ifra. Men at det litt rånemiljø der, det har jeg nok opplevd selv. Kjøres rundt og rundt, og så det, ja nå heter det jo ikke det lenger da, men det var i hvert fall en svær skjellstasjon som var senteret for det. Men her var det vel en form for en hyllning til gutta som kjører rundt på Harley, og som kjent for å være veldig farlig, selv om de bare hyggelige. Asle Bekk, han har bodd på Bruvoll Hotel. Du kommer ikke dit uten videre. Mulig du får et inntrykk av hvordan du skal til deg for å komme dit, ved å høre på denne platta som heter Bruvoll Hotel.

De tre neste platene har alle vært topp 10 på norsktoppen en gang i tida. Det vil si det 79 og 80. Jeg skal begynne med Lillian Askeland og en norsk versjon av en utenlandsk sang. På norsk heter den Kjære vind.

Det er Arve Sigvaldsen som har skrevet den norske teksten til denne sangen som opprinnelig heter Sending Me Roses og ble utgitt av Bud McGuire. Og Lillian Askeland kom med denne versjonen i 1979. Da kom også Carl Hjalmby med en sang om James Bond.

Carl Hjalmby og sangen James Bond var inne på norsktoppen, ble topp 10 i 1979. Straks over årsskiftet, altså 1980, da finner vi en av platene topp 10 da, det var KM Myrland med «Om du vil vandre videre».

Den er vel egentlig ganske syltynn, den frasen der. Jeg spør for en venn. Men det er noe det Zimmermann har kalt denne sangen for. Han heter for øvrig Amund Zimmermann Børresen og er fra Sandefjord. Og plata Jeg spør for en venn, den kom ut som singel i oktober i 2025. Det er litt 2025-plater som ligger foran meg her nå. Neste er Spilloppmaker, Min dom.

En sang med et definitivt alvorlig innhold ifra spilloppmaker. Den låta handler jo om å miste seg selv i rusens tåke, som de sier selv, og også om den ubehag,

Småbylivet, det tittelsporet på Sjune Far I huset sitt sjette studioalbum. Den siste plata som jeg skal spille I dag, den med Kar Bremnes, og heter Med sin nydelige kone, og det må vel være lov å si at hun går litt løs på disse velbeslåtte herrene som går rundt og viser frem sine trofékoner. Jeg heter Anders G. Andersen. Synes det har vært hyggelig her å sitte og spille plater sammen med deg. Jeg her igjen om en uke. Har du lyst til å henge med da, så du veldig velkommen. Her Kari Bremnes.

Pride-paraden i Oslo i dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både i Norge og internasjonalt, og i Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her i år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann i 70-årene varetektsfengslet i 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner i en bygård i Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17.500 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3.300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen i Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker i Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader i dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer i en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordnede opptak. Det 10 flere enn i fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Bra, Thomas! Stabil! Ligg ner på!
1: Andra kroppen är 400 meter. 2.10.5 passering.
0: Bra, tack!
1: 3 timmar på morgonen.
0: Ja då, väldigt bra! Håller den!
2: Thomas passering 400 meter. 2.05.4. Har 35.3 i rutin. Och för 20 timmar på morgonen för en del.
3: Kuppern betyr like mye for norsk selvfølelse som Olav og Hauge. Hjallis like mye som Alf Prøysen. Oskar Mathisen var ikke mindre viktig enn Sigrid Undset. Bernt Evensen ikke mindre viktig enn Olaf Bull. Står Sonja Hennie tilbake for Sigurd Hoel. Charles Mathisen for Ronald Fangen. To etter Liaklev. Aldri to etter Reis Andersen. To etter Jean-Paul Sartre. Fire foran Franz Kafka. Viggo Johansen og André Kubrianov. Cornel Pajor. Oleg Goncharenko. Wim van der Voort. Burke starter indre bane. To indre og vekk med en skreik vi og vant. Fyrdobbelt på EM I Göteborg 63. Men OL-gullet på tieren glapp ofte til søta bror. Åke Seifert I 48. Sigge Eriksson I 56. Jonny Nilsson I 64. Jonny Hoglin I 68. Thomas Gustafsson I 88. Tidene fra Almata trodde vi ikke på. Paul Tyldum, skisportens Vesås, foreslår telemarkingen Arvid Torgali. Hvem romanens Fred Anton Meyer? Hvem poesiens Maradona? Skøyteløpernes Li Po? Jassens Georg Johannesen? På hvilken tribune står Dag Solstad og heier? Hva?

millioner og milliarder. Snart dør den siste kastanjen i bygd og allé, slik det målbart. Hvem jubler? Hvor da? Hva en selvmotsigende sosialistregering mot Bislett-brølet? Hva de borgerliges vankelmodige kabal mot Bislett-brølet? Hva Geir Karlstads Calgary-fall mot Bislett-brølet? Se, nå reiser han seg på ny, klar med klokker. Mitt råd selv slottet, før dere selger Bislett stadion. La kong Olav flytte inn i klubbhuset.

La kong Ola flytte inn i klubbhuset, sang av Jan-Erik Vold for mange år siden. Og det betyr vel at han ikke var en stor monarkist, men han ville den folkekjære kongen flytte inn i klubbhuset. Det så, men det han var, og han lever enda, Jan-Erik Vold. Han vel, han blir 87 år. Og han i hvert fall like aktiv, så å si like aktiv, så han skulle underholde blant annet på en nasjonal jazzscene med dikt, og så har han jo da alltid med seg musikanter, ofte jazzfolk, som backeren, og det blir ofte bra. Men han en ihuga skøyteentusiast. Det vel... Jeg vet ikke. Det ikke så mange som hører på han nå som de gjorde en gang. Men likevel, jeg har sagt det selv flere ganger, at tenk om vi hadde hatt Bislett stadion og skøytearena. Med alle de mulighetene som det gir, med ikke minst når det gjelder publikumstilslutning. Og... I Oslo det mange skøytetilhengere. Og så det... Ja, alt blir så mye lettere, fordi du har jo metro, altså du har universitetet, så ikke langt unna heller, med 10.000 ungdommer. Så. Jeg har vel snakket om det tidligere, men tenk om de... Det var is da på Bislett. Hele vintersesongen så kunne du fått musikk på høyttalerne og så noen som har sålt varmtoddy for eksempel og pølser og så videre så det sikkert på at det hadde kommet mange ungdommer der som hadde blitt kjent med Bislett på en annen måte og hadde kommet på når det var stevner og mesterskap der. Og det muligheter. Dette har vi jo snakket om flere ganger før, men det kan ikke gjentas for ofte. Det var bittert at det ikke ble Bislett som ble hovedarena i fortsettelsen. Men da hadde ting sett en god del annerledes ut. Og vi vet at under VM i Amsterdam, som vi har nevnt tidligere, så var det jo faktisk, det var ikke noe stadion, skøytestadion der, det var bygd opp, altså. Og det har kostet en del penger, skal man ha visst hvor mye det kostet, men så hadde vi et håp om at man kunne gjøre det også på Bislett, til ett mesterskap. Og så bygge opp 100% en arena med publikums en god plass til publikum også. Det mulig, men det må noen ildsjeler til som har tilgang til noen svære pengeressurser. Det ligger jo der. Men, vi kan ikke få gjort noe med det nå, da, men det godt å ha vyer. Det trenger man uansett. Ja, vi kjører litt musikk, og så prater vi litt videre etterpå. Men jeg vil gjerne ha innspill. De som hører på dette her, kom gjerne med innspill, og telefonnummeret 90 88 44 38. Bli gjerne med på sendingen.

Takk til to store kunstnere, ikke på isen, men som artister. Og Kajsa Stina Åkerstrøm, som var damen her, hun har ikke vært mye I Norge, men hun turnerte sammen med Jack Vresvik for en tid tilbake. Og de jo begge to barn av to store profiler fra visens verden, Fred Åkerstrøm og Cornelis Vresvik. Og nå har jo Jack Vresvik gått vekk, gått bort dessverre. Han ble vel knapt, ja, han ble vel, ble han 60 år da. Men ingenting I alt gjøre ved det. Vi skal, skal vi se, ja, det var for nok om artister, jeg ihuga musikk, fan, jeg elsker musikk, og det har du kanskje merket på de programmene her. Jeg har jo Blues Train, og jeg har Jazz for alle, sånn kan høres på blusspeluzz.no. Men skøyte tilhenger, entusiast har jeg vært siden jeg var 5-6 år, og det begynner å bli lenge siden. OL 2026, det blir veldig spennende, og fordi vi også har denne gang veldig gode løpere helt I toppen, og at det også en kvinne der og, som heter Ragne Wiklund jo fantastisk. Hun har jo hatt en kjempesesong allerede nå, til nå, og jeg tok det beslutt med det. Og Peder Kongshaug da, som tok det revansje på 1500 meter også for ikke lenge siden. Sanne Leitrem har fått litt mer konkurranse. Og på spesielt 5000 meter, som vel hans favorittdistanse, selv om han løper veldig god 1500 meter, og ja, 3000 gjelds liksom ikke. Og 10000 jo på programmet I OL, men det ikke samme farten, altså interessen for 10000 totalt sett, som det var før. Men OL-året alltid spesielt, og det dukker alltid opp I forkant av OL, noen som jeg knapt har hørt om. Og Jelek har vi hørt om en stund. Han fantastisk løper. Og så har du Lobineau, franskmannen, som også veldig sterk og blir spennende å se hva de gjør av resultater under OL og 5000 meter som sagt der har vi jo vår mann Sander Eitrem så han har fått mye konkurranse men vi får se nå har han jo vært I høyden igjen og lader opp da til det som skjer nå I helgen og det jo det siste World Cup da I Insel Så, men det skal alltid være sånn at det skal være spennende, ellers så hadde det ikke vært noe spennende med OL. Men som sagt, det alltid, OL-året noe spesielt, og OL har vel egentlig samme store statusen som det har hatt, I hvert fall så lenge jeg har vært med. Det å ha en OL-medalje noe helt, helt spesielt. Så... Ja, den som ligger best an av våre, ja, hvis vi stiller det spørsmålet, jeg tror Ragne Wiklund, sånn, hun har en viss solid form nå, helt fra sesongen begynte, 25-26 sesongen, og hun virker, ja, jeg tror hun kommer til å gjøre et veldig godt OL, og vi håper innlig selvfølgelig at også Sander sanker medaljer, som han har gjort mye av før, og også Peder Kongshaug. Også de, ja, det er ganske tøft ellers, altså, jeg må si det. Men spennende blir det uansett.
Og nå det jo sendinger da, selvfølgelig på Viaplay, nå fra Insel under den siste World Cupen. Så det blir spennende også å følge det. Og Ragne går jo da 1500 meter, den distansen som hun slo gjennom på i en fen, altså i Tiaf-stadion, under covid, tenkte jeg det, var det, ja, nå var det, 2021? Jeg ikke helt sikker, men skjøt der. Og så har vi Sander, han går altså 5000 meter, og det blir jo spennende. Og jeg lurer på om begge disse to, både Jilek og Lobineau, nei, får jeg litt problem med å ta fart, selv om jeg kan litt fransk, men Lobineau, ja, nesten. Men uansett, det blir spennende. Da har jeg pratet en god stund, så da blir det litt mer musikk.

Ja, de aller fleste, i hvert fall de som har levd en stund, hørte at dette var Grete Kausland. Og Grete Kausland, hun ble jo ikke mer enn 60 år dessverre, men hun hadde en enormt lang karriere. Fordi hun var barnestjerne også, og sang, vi hørte en x antall ganger når det var Ønskekonserten. Hun sang jo bra, hun var et musikalsk talent av dimensjoner. Og så det står her altså at hun var 47 år før og aktiv fra 1951. Og da var hun også barnestjerne. 4 år gammel. Og skal vi dra en sammenligning? Mozart, han var 4 år, han var på turné han også. Men så de traff vel ikke hverandre, for tidsmessig så var det et kjempegap. Ja, det var nok om Grete Kausland, som jo var fra Horten, i hvert fall rett ikke langt unna Horten, unna byen. Det var jo Rolf Wesenlund også. Så det var flere kunstnere der. Ja, så var det skøyter, selvfølgelig. Og vi snakker da om den siste World Cupen. I Insel, som jo også en skøytemetropol, og det den nye inndørsbanen, jeg husker ikke når den kom hjem, men det noen år siden det også. Men det mange av løperne våre som, og andre også, som trives godt i Insel. Selv har jeg vært der, i hvert fall var det en gang, eller kanskje to ganger. Ja, vi vet jo ikke om vi får så svar på så mye, men i forhold til OL, når det gjelder resultater. Men sånn skal det være ganske åpent også når det OL. Det skal være mest mulig spennende. Og det ja, jeg vet ikke om den skøytebanen, den ligger jo litt utenfor Milano. Jeg husker ikke for navnet på det, men om det var det en helt ny skøytebane? I anledning at det OL i Italia. Det spiller jo egentlig ikke så veldig stor rolle, altså, men det ønsker de som i hvert fall har hatt den muligheten, har muligheten å dra ned dit og oppleve OL. Lykke til og god fornøyelse, for det blir sikkert en stor opplevelse. Uansett. Og i min lange skøyte karriere, i hvert fall ihuga interessert, så har jeg vel aldri vært på OL. Og det som ja, jeg skal bare nevne det, så jeg skulle jo selvfølgelig til, når det var OL på Hamar, i Vikingskipet, men jeg fikk altså ikke en eneste billett. Eneste jeg fikk billett til var utfor, og da det ga jeg blanke F i. For skøyter, det liksom alt, det aller viktigste. Ja, nei, men det var det. Husk da altså at det jeg nevnte før, vel? Viaplay kjører 18.25 i morgen. Og da det jo også Ragna Viklund skal løpe 1500. Og Sander også skal løpe 15. Nei, vent da. Ser jeg riktig nå. Han skal i hvert fall løpe 5000 meter. Og da skal han jo kjempe mot Jilek og Lobi Neano. Eller noe sånt, fransk mann. Så det blir sikkert mange spennende oppgjør der. Og det noen sparer seg, og noen stiller opp. Hva som lønner seg, det er vanskelig å si. Men, ja,
det er resultatene til slutt som teller. Vi kjører litt mer musikk.

Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk I Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia I Torgata 24 I Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt I sentrum I Emna gågata og cirka 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizzatia I Hamar. Takk til en av Sveriges største sangere, sangerinner, Monica Zetterlund. Hun var jo en stor stjerne utenfor Skandinavia også. Og så var hun også en filmstjerne. Hun spilte da, I filmen, altså hovedrollen I filmen om sitt eget liv. Det var så, det få ellers, for øvrig, Sverige, svenske skøyteløpere ikke noe særlig vinn etter Van der Poel la opp, dessverre. Det hadde gjort seg hvis vi hadde hatt flere løpere fra grannelandet. Vi går bakover historien, så var det jo mange gode svenske løpere. Men da må vi et stykke bakover. Jeg tror at vi skal avslutte 200 vekkmenn. Og hvis, som jeg har sagt tidligere, noen har lyst til å være med I programmet, så gi meg beskjed på 90 88 44 38. Det alltid litt annerledes og ofte litt bedre å ha en sparringspartner enn å snakke med også på lufta. Jeg heter Jan Christian Nordahl og glad for at du følger 200 vekkmenn. Vi skal I hvert fall holde på en stund til, regner jeg med. Det en god stund I begynnelsen av sesongen også. Og vi skal avslutte med hylles til et kryss, Majorstuen kryss. Og det et dikt som jeg skrev for en god del år siden, som I en av disse diktbøkene mine. Og vi har faktisk fremført det diktet med band. I Majorstuen kryss, ikke midt I krysset, men ikke ved der hvor bilene kjørte. Det var morsomt. Så det kommer nå. Så, som sagt, gå inn på 200vekkmenn.no. Der ligger disse sendingene. Og som jeg har sagt flere ganger tidligere, kom med innspill. Det alltid mange gode ideer der ute blant folket. Lykke til og våre løpere og kos deg med World Cupen nå I helgen og tommelen opp for Sander Eitrem og Ragne Wiklund og de som med fra Norge. Ha det godt.

Majorstuen kryss. Det skjedde nyss at jeg fikk et kyss midt I Majorstuen kryss. Jeg ble så glad og så lett. Snart så kysset jeg din lepp. For kyss den beste medisin for unge og gamle svin. Skyene sprekker og naturen oss vekker til sommer, glede og lyst. Snart så kysset jeg hennes bryst. Når motbakken lang og pusten kort, og dæmoner danser I mitt indre fort, da vender jeg alltid nesen mot Majorstuen kryss, og venter på grønt.

En opptelling gjort av arrangøren tilsier at rundt 90 000 deltakere lørdag fylte Oslos gater med regnbuefarger under årets Pride-parade. Totalt 153 flåter og organisasjoner bevegde seg gjennom sentrum i det som beskrives som den største Pride-markeringen i hovedstaden noensinne. Leder Dan Bjørke i Oslo Pride betegner det hele som fantastisk. En mann i 20-årene er pågrepet etter et ran i Drammen i går kveld. Politiet opplyser at flere personer skal ha vært involvert og at offeret ble slått flere ganger med knyttneve og stein. Offeret ble frastjålet mobiltelefon, solbriller, sko og penger og ble fraktet til sykehus. Politiet opplyser at de fortsetter søke etter flere gjerningspersoner. Irans revolusjonsgarde har gjennomført et luftangrep mot amerikanske militæranlegg i Kuwait og Bahrain. Angrepet kommer etter nye amerikanske angrep mot Iran i natt. Kuwait ble truffet søndag av missiler og droner ifølge revolusjonsgarden. De sier at angrepet er et svar og at brudd på våpenhvilen stopper diplomatiske prosesser. En ung mann er antatt omkommet etter at vedkommende kom under vann ved Jettegryten i Kvinesdal i Agder i går. Det ble satt inn store ressurser i letingen, inkludert helikopter og undervannsdrone, men aksjonen ble avsluttet lørdag kveld uten funn. Ifølge politiet var det stor vannstand og mye strøm på stedet hvor ulykken skjedde. Viktor Hovland er alene i ledelse med ett slag i PGA-turneringen i Connecticut etter en solid tredje runde i går. Nordmannen gikk i par med Scottie Scheffler, og de to fulgte hverandre tett helt til siste hull, hvor Hovland fikk en birdie, mens Scheffler måtte nøye seg med en boogie. Kristoffer Reitan er på delt 22. plass før dagens avgjørende runde. Og Max Verstappen kjørte ut i siste kvalifisering foran dagens Østerrike Grand Prix i Formel 1, men hadde satt en god nok tid tidligere til å få femte startspor. George Russell sikret seg pole position foran Charles Leclerc og Lewis Hamilton. Sammenlagtleder Kimi Antonelli starter nummer 4 når hovedløpet kjøres fra klokken 15 i ettermiddag. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: her. Men så det det at det en liten utskift. Så det sånn, ok, hvis vi ser på den andre veien da, det ikke greit at vi også har en plass å gå?
1: Vår på kløfta. Når gjøken galer og blusen bølger i hus og blokk, og Klara lytter og nyter og får aldri nok. Når gitarene viner og ølet flommer, og jeg venter på deg som aldri kommer, ja, da det vår i Norge.
2: Oh, wonderful, wonderful. We love a Norwegian audience. They respond good. Yeah, they're very kind.
3: Yeah. But you have been to Norway several times before. Yeah.
2: Yes, I have. No, it's one of my favorite places to play. They are wonderful, wonderful audience. Just, yeah, when you close your eyes, you don't know where you are. You could have just been in the middle of America or New Orleans. It's just good response.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Vi åpnet med et kutt som heter Take a Walk With Me, og det var altså med McKinley Morganfield, bedre kjent som Muddy Waters, og hentet ifra CD-en Blues Meeting in Chicago. Og Muddy Waters, mange lurer på når han var i Norge. Han var i Njordal i 1968, og han var også på i Molde Jazzfestival, holdt han tre konserter, og det var vel på slutten av 70-tallet. Vi skal spille et kutt til ifra Blues Meeting in Chicago, og da skal vi slippe til, han mest kjent som Hungry Joan blant bluesfolk, og han heter jo egentlig John Magnar Bernes, og skal synge for oss Left-Handed Woman.

0: the best blues on the planet. Blues Train.
1: Well, melding fra han som har komponert denne sangen som kommer nå. Og synger på den og spiller selvfølgelig med spiller. Vi snakker om Richard James. Og han skriver her, sender en lenke til forhåndslutt på singlen min, som slippes fredag 13. mars på Big Hole Records, som vi nå skal høre. Albumet kommer altså til høsten, og spilt inn I Velvet Recording, og produsert av Christer Krog. God fornøyelse.

0: Da venter vi på albumet Richard, den som venter på noe godt og så videre. Vi kan også fortelle at hvem som var med Richard Jemsen her, Rollers, det var altså Richard selv på munnspill og på vokal. Og så det Christian Norgård på gitar, Paul Vennersten, gitar og mandolin, Per Amundsen, bassgitar, og på trommer Stig Eilertsen. Så ser jeg her også at på gitar, akustisk gitar, på Graver Road Energy, som du nettopp hørte, så fikk vi også høre Terje Kinn.
1: Blues Train, for deg som glad I musikk.
2: All right! This is Jimmy Vaughn and Anna Sophia, and we're in Austin, Texas. But whenever we go to Norway, we listen to the Blues Train, and you can believe it.
3: Hans Tessink, you can listen to the name, and of course he's from Netherlands.
4: That's right, I'm a Dutchman, but I haven't been living in Holland for a long time. I live in Vienna, Austria at the moment. I have been there for about 25 years.
3: When did you hear the blues music for the first time and get interested?
4: When I was a kid in Holland, I was listening to Radio Luxembourg because they were playing good stuff, and I heard Big Bill Brunzi on the radio, and that started me off. I was knocked out, as soon as I heard him, and sent the shivers down my spine. And
5: this little song that I'm singing about, brother, you know it's true. Now if you black and got to work for a living, this is what they will say to you. They say, if you's white, she's all right. If you's brown, stick around. And as you black, go, brother.
3: So you started to play guitar?
4: Yeah, I had been playing mandolin. My father bought me a mandolin when I was about 9 or 8, 10 years old. But after hearing Big Bill Brunzi, I wanted to get a guitar. And it, of course, it took a long time to learn that style because there was nobody to learn from, so I was just sort of trying out myself. Until I saw Sonny Terry and Brownie McGee, and I actually saw how you played that finger style, because I didn't know how they did it.
3: It was no show in the TV to look at, to watch?
4: No, there was nothing. And there's no internet and no videos and no DVDs like today, If you start playing today, you can learn real quick.
0: Du hørte litt fra et intervju vi hadde med Hans Tessink I 2008 på Stoppressen I Oslo. Og han still going. Han blir altså 78 år 5. april. Og han flyttet jo for mange år siden til Wien, og det regner jeg med at det var kjærligheten som brakte han dit. Og Miricia, som han holder sammen med, hun jo da hans manager og sekretær og så videre. Og jeg ser på de meldingene som kommer, pressemeldinger, så det så utført og gjennomført bra, og det nok da Miricia som står bak. Og så det mye med Hans Tessink. Han har jo vært mye rundt I Norge, og mange har blitt litt kjent med han. Han har en sånn egen fremføring, både som musiker, men også som type. Han lun, varm, flott fyr, Hans Tessink. Så vi håper inderlig at han holder på lenge enda. Nå 78 år, det ikke all verdens alder, sånn I blues-sammenheng. Men han reiser også mye, hovedsakelig rundt i Europa. Og han besøker vel også sitt hjemland, Nederland, innimellom. Jeg tror ikke det så ofte, men når du tenker på nederlender, og musiker, så har de alltid forhold til skøyteløp. Og sånn det for så vidt med Hans Tessink. Han vel ikke så oppdatert I dag, tror jeg, men han har vært på fisketur med Betong, 10 000 meter spesialisten, som han lever enda, men han har vel vært på sykehjem i mange år, så vidt jeg vet. Men nå skal vi spille Hans Tessink for dere, og det er vel en av hans siste innspillinger, Wishing Well, heter vel CD-en, men dette her er altså titelsporet. Vær så god, Hans Tessink. Vi, som sagt, håper at du holder lenge. En fantastisk fin både artist og som type.

0: Spoonful of Blues med Hold Me In Your Arms Tonight, med Jostein Forsberg vokal. Og dette her var jo den tiden hvor de skulle ha en slippfest for dette albumet, Songs from Notodden. Og da dør altså Morten Åmli, som har vært en sentral person i bluesmiljøet på Notodden. Og har vært med i dette i Spoonful of Blues i mange år. Så det var et stort sjokk. Songs, altså i dette albumet Songs fra Notodden, så har det kuttet vi spilte, Hold Me In Your Arms Tonight, 1,8 tusen avspillinger. Og det er langt mer enn de andre kuttene. Se her. Og ja, det har kanskje noe med bortgangen til Morten Åmli å gjøre. Men som den slitte bemerkningen, at livet går videre, musikken går videre og lever den dag i dag. Songs from Notodden, Spoonful of Blues.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
2: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

Åtte utgivelser på bluestrend.no for vinteren 2026. Pineball Boomers, First Offense Records, Omar Coleman and Igor Prados, Old New, Funky and Blue, Mola Blue Records, en blanding av Delmark, munnspilleren Omar Coleman og brasilianeren Igor Prado. Cheryl Youngblood and the Delmark All-Stars, Every Day of Your Life, Delmark Records. Og så tar jeg med igjen Jimmy Witherspoon and Robin Ford, Blues Alive 1972, Liberation Hall. Jimmy Witherspoon var I Norge faktisk allerede I 1964 på Moldefestivalen, på jazzfestivalen I Molde. Og I 1980 så kom han til Notodden I 1991 sammen med Robin Ford. Kent Burnside, Hill Country Blood, Company Strolling Bones Records. Dette også en barnebarn til, Burnside-familien. Brody Buster, Redemption, Road Dog Touring Company, Cara Greininger, That's How I Got to Memphis. Hun fra Australia, Road Dog Touring Company, Johnny Bauer, Johnny's Blues, Road Dog Touring Company, Kelly Cypress, Kelly's Lot, Road Dog Touring Company, Rocking Jake, munnspillvirtus og Road Dog Touring Company, Denise La Grassa Band, La Grassa Blend, Road Dog Touring Company, Professor Blues I 66-utgave.

Rick Astley and the Night Cats og Still Going, og du hørte altså The Circus Is Still in Town. Og Rick Astley en av de store underholdningsartistene I bluesen generelt, synes nå I hvert fall jeg. Og dette altså hentet fra albumet The Hits, Keep Coming, og det vel det siste albumet som de ga ut, Rick Astley and the Night Cats, og så har de med en jævlig dyktig nordmann da, Kid Anderson. Et ønske fra våre lyttere om Berg- og bluespoeten skal komme med et dikt, og vi ikke vonde og bevi, så da kommer altså et dikt som, som har titlet en kjønnslig omgang. Kjønnslig omgang Jeg åkte jeg fra Voss Hun fekta vilt og kalte meg en kloss Siden prøvde jeg fra Moss Hun sa hun hadde elsket Johan Olav Koss Deretter ble det jeg fra Bø Og der var det djupt så jeg brukte hele brød Det neste var jeg budde fra Klepp Hun klemte så hardt at jeg ropte Slepp! Det siste var jeg fra Minnesund Men jeg kan ikke huske annet enn hennes munn Noen hemmeligheter skal jeg ha Men takk smuge for alt du gav

0: Nydelig, nydelig.
1: For mange I Oslo så Pepe Hjørne et kjent sted som har vært veldig populært, og det like ved siden av herr Nilsen. De vel nabo, de jo naboer. Og nå ser jeg at de har begynt med konserter på Per på Hjørne også. Og tirsdag så det klokken 21.00 konsert. Det en trio, den kaller seg Dockery Farm. Og det vel en del av det som var High Five Blues Band. To, en dame og to menn. Så da har du kanskje noe interessant å nyte på tirsdag. Altså konsertstart klokken 21.00. Når det gjelder konserter så kan du på Bjørgvin onsdag 18. mars oppleve Tube Snakes. Og onsdag 25. mars Sears Crossing. Og det jo alle konsertene skjer jo på Madame Fell, om du ikke visste det. Ronny Ågren onsdag 1. april klokken 20. Det ikke aprils der. Det ramme alvor. Og så det Cajun Gumbo. Og det onsdag 18. april, og det jo alltid onsdag da på Bjørgvin. Og så det Husnes Blueslag onsdag 15. april. Fem glade karer her. 29. april så det 68 Experience på Bergens beste bluesklubb, Bjørgvin Bluesklubb. Og så Billy T Band. Onsdag 6. mai klokken 20.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Og så det en gammel god blueser. Og det Hungry John selvfølgelig med band. Og så, når rosinen I pølsa, Sari Shor kommer da til bluesklubben I Bergen 2. mai. Det blir stort. R.E.G. Michaud Band kommer onsdag 27. mai. Så vi tar med også en I juni her, før sommerferien. All Sorts Blues Band, onsdag 3. juni. Det var det siste så langt, men det var ikke verst bare det. Bjørgvin Blues Club. Nå kommer Shemika Copeland, som var superstar på Notodden for 5-26 år siden. Det tok helt av. Men man setter jo pris på henne den dag I dag, men nå det lenge siden hun har vært I Norge. Men hun kommer på Blues Train, Barefoot in Heaven. Vær så god, Shemika Copeland.

gikk bort altså i 2008. Det 18 år siden det. Tida går, og forløpet vi består. Da har vi kommet frem til siste melodi, og jeg takker for følge. Husk å gå inn på bluss, bluzz.no, bluzz.no, og hør massevis av blues, og kanskje et jazz også, og litt andre ting. Og vi har jo disse intervjuene, som vi skal ha flere etter hvert, av forskjellige artister. Masse finne på bluzz.no. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og vil takke da Roy Larsen, som ordner alt det tekniske. Jeg legger ut sendingene, og ikke minst bluzz-professoren fra Solvang Café. Og alle de 17 radiostasjonene som sender bluzz-train, og alle de tusenvis av lyttere. Vi høres om en uke, og Jan Christian, takk for at du fulgte med. Nå kommer Lisa Lystam.

0: Kom deg, Krabbe.
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Krüge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
2: Dagligvarebutikken Sunnaav I Høve har uppe I hele sommer, 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I hus og nytt den inne I butikken eller ute I...
3: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin. Som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholdsseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
6: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
7: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Norge!

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

bygdedyret, det kan være et dyr som vanskelig å hanskes med. Den det gjelder, eller den det går utover, hører egentlig ingenting, men alle de andre gjør det. Dette var Rotløv, så det var fra albumet Bygderam, som de ga ut 18. mars I 2016. Velkommen til en times tid med sanger av forskjellig slag. Jeg startet norsk I dag, og det blir litt mer norsk, men det nok mest utenlandsk. Jeg skal fortsette med en plate fra 1979. Det Supertramp, The Logical Song.

Logical Song, eller den logiske sangen, den kom Supertramp med I 1979, og det ble hovedsinglen på deres suksessalbum som heter Breakfast in America. Teksten på sangen, den kunne like godt vært skrevet I dag I 2026. Jeg tror det mye som likt I for eksempel det som tas opp her I skolesystemet, som krever at alle barn må bli logiske og de må bli akseptable og presentable. Den neste som jeg har liggende klar her nå, det Barbra Streisand. Og da skal vi til 1983 og en sang som heter The Way He Makes Me Feel.

The Way He Makes Me Feel, den fra filmen Gentle, en film hvor Barbara Streisand selv spilte hovedrollen. Og den har blitt en låt som står greit på egne bein også. For øvrig så ble den nominert til en Oscar for beste originale sang, men det var ikke den som vant det året. Det finnes mange supergrupper, eller som kaller seg supergrupper. Det ikke alle sammen som jeg synes like supere, men noen definitivt. Og den gjengen som kommer her av de som jeg mener definitivt supergruppe. Og kanskje den eneste supergruppa innen countrymusikken, det The Highwaymen. Sangen jeg har plukket ut i dag Against the Wind.

Når du setter Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings og Kris Kristoffersen opp på den samme scenen, da lover å si at dette var en supergruppe. The Highwaymen kalte de seg, og debutalbumet deres het The Highwayman, det kom I 1985. Så må jeg vel si at dette var vel ikke den mest typiske country-låta som finnes. Men så det også en Bob Segers sang som de gjorde noen endringer på. Og men Segers originale sang handlet vel egentlig om ungdommens urolige år. Mens disse gutta her, dem, ja, det høres mer ut som de reflekterer litt over sine egne historier og personlige liv. Jeg har en litt pussy samarbeidsprosjekt her nå. Tobben og Ero, det jo ukjent norsk duo. Her kommer det en sang hvor de har fått med seg sin store helt på sangen, nemlig Cornelis Vreeswijk. Sangen heter Babyland.

Tobben og Ero bestod av Torbjørn Villassen og Jan Ero Olsen. Og det Jan Ero Olsen som har skrevet denne sangen, og han har selv sagt at det en personlig dedikering til Cornelis Vreeswijk. Årsaken til at han ble med på denne her, det var at de var og gjorde en innspilling av sitt siste studioalbum i Sverige. Det heter for øvrig En dans på nevroser. Der var også Cornelis inne i et annet studio og spilte inn en plate til seg selv. Så fikk de han med, og jammen så tok ikke Cornelius med seg denne sangen også inn på sitt eget album som han jobbet med da.

Brothers in Arms, de vel kanskje en av de sterkeste antikrigssangene innenfor rockmusikken. Og her fokuserer Mark Knopfler på det tragiske ved at soldater, som egentlig like eller brødre, kjemper mot hverandre. Med det formålet at den ene skal dø. En kjempehit var dette for Dire Straits, og albumet som den på heter Brothers in Arms, så dette var jo da titellåta, og det var det første albumet i historia som solgte over 1 million eksemplarer i CD-format.

Tequila var ikke tiltenkt noen særlig suksess. Den ble gjemt på en B-side på en plate som het Train to Nowhere. Men det tok bare 3 uker, så var den kjempepopulær, og den gjorde det jo skarpt på lister overalt. Og så må jeg vel ta med at det saksofonisten Danny Floor som har skrevet låten, og det var også han vi hørte spille saksofon her, og det var også han som sa tequila sånn en gang imellom, innimellom her. Den var fra 1958. Jeg skal til en Tom Edwards-plate fra 1957. It's all in the game. Many.

It's All in the Game, den ble utgitt I 1957, men toppet listene I 1958. Og da var Tommy Edwards den første afroamerikanske artisten som nådde førsteplass på Billboard-listene. Den siste av de ordentlig gamle platene I dag, den med Conway Twitty. It's Only Make Believe.

Anders Djup, han glad I biler. Jeg vet ikke om han raggar selv, men han skriver I hvert fall musikk som passer for det miljøet, altså raggare. Denne sangen, den heter Vekken bil, betyr rett og slett hvilken bil. Sangen ble utgitt I 2025. Brett Morgan, han kom med en sang som heter Beautiful Soul, også I 2025.

Jeg vet ikke om det noe som heter søskenduett, men det var I hvert fall søsken, Bryson Cyrus og Noah Cyrus, du hørte her I sangen As Long As You Will Stay. Den ble utgitt 21. november I 2025. Casanovas, de aktive, og de ga også ut musikk I 2025. Her Stanna Tiden.

0: Casanovas, de ga ut denne Stand av tiden på en singel den 10. oktober I 2025. Og det frontfiguren I Casanovas, Henrik Stetson, som har skrevet sangen sammen med Pontus Assarsson og Nanne Grønvall. Jeg har ei plate igjen I dag, og det blir litt country, en countryballade. Garth Brooks skal få lov å framføre den. Sangen What She's Doing Now. Ja, kan du gå rundt og lure på hva gamle kjæreste driver med. Jeg heter Anders G. Andersen, og tilbake om en uke med mer plater, så har du lyst til å sitte ned og spille plater sammen med meg da, så du veldig velkommen.
1: Last time I saw her, it was turning colder.

0: kappleik så det jo lausdans, klasse A, B og C.
1: Ja.
0: Det det? Som, og du nå I klasse B.
1: Ja.
0: Men det vel noen andre dansetyper og som innenfor kappleik?
1: Ja, det masse. Du har springer, og du har forskjellige springer, hallingspringer, valdresspringer. Og du har pols og rørospols og reilender har man, og polka og vals egentlig.
0: Mm. Danser du noen annen enn løvstans, eller?
1: Jeg konkurrerer med hallingspringer.
0: Ja. Hva, vil du forklare litt forskjellen på de?
1: Hallingspringer springer,
0: mm.
1: som forma du danser den på på en måte utviklet I Hallingdal da, så det liksom typisk Hallingdal
0: mm.
1: og det og du kan jo dele inn egentlig hvordan stega blir gjort, det litt mer tyngde på første takta på for eksempel valdresvinger da det litt andre steg og så blir det litt annerledes på måten man danser den da Det blir som litt andre turer.
0: Klarer du å beskrive med ord, holdt jeg på å si, liksom, hva som kjennetegner for hallingen her da?
1: Ja, veldig. Det tydelig tre takter. Hvis du ser på huene til deg som danser, da,
0: ja.
1: En hallingspringer, så vil du tydelig se at det går opp og ned tre ganger.
0: Ok.
1: For kortakt.
0: Mm.
1: For det jo tre fjerdedels takt i hallingspringer.
0: Ok.
1: Og vanlig handling eller laus, det to fjerdels.
0: Mm. Men hvor langt opp har du nådd, holdt jeg på å si, I de forskjellige klassene?
1: Handlingsspringer så ligger midt på tre. Det hverken bra eller dårlig.
0: Mm.
1: Det går opp og ned for kort år, egentlig.
0: Mm.
1: Mens, for det var plassering nå du tenkte på.
0: Ja.
1: Mens på landskapleiken har jeg kommet på 25. Plass, tror jeg beste.
0: Ja. Men hvor mange det som med og deltar I hver kategori, holdt jeg på siden der?
1: Det varierer. På springer så det, skal jeg si, 8-12 par.
0: Mm.
1: Og på halling så det 18 personer. Og så det mange andre greiner og... Ja, det så mye og forskjellige instrument som konkurrerer og.
0: Mm. Har du spilt med instrument noen gang?
1: Jeg prøvde med på to rader, ja. Altså trekspill
0: mm.
1: på en måte. Men det gikk ikke bare på I ett år, og så fikk jeg aldri vite noe mer to det egentlig når det var øvinger og slik, så det sluttet jeg ikke med.
0: Du ble ikke kastet ut bare sånn diskret...
1: Jeg håper ikke I hvert fall
0: Men var det før du begynte med dansing, eller?
1: Nei, det var nå 2 år siden
0: Ja
1: Etter jeg synes to rader så kult Så
0: mm-hmm.
1: tenkte jeg for å prøve da
0: mm-hmm.
1: Men det Jeg angrer på at jeg ikke begynte med det Mye før da Hvis jeg hadde hatt lyst til å lære det
0: Ja, fordi at jeg føler det veldig mange som Gjør ting innenfor Folkemusikken da, at de både synger kan et instrument, eller danser og kan et instrument, eller sånne ting.
1: Mm.
0: Eller kanskje bare noe jeg tror.
1: Ja, nei, det en del som gjør det.
0: Mm.
1: Og så, det vanlig at de som spiller instrument kan danse også.
0: Mm.
1: Men hvis du bare danser, så så det ikke så lett å lese instrument utenfor det.
0: Nei.
1: Det blir jo, du kan jo takter, og du hører jo hvordan låter skal være av slik.
0: Mm.
1: Men jeg synes også det var veldig vanskelig.
0: Ja. Men hvor mange år tar det å lære seg løvstans?
1: Ikke helt an på. Folk jo forskjellig bygd, mm. og noen teker jo akrobatikk og... Alle sånne mjuke bevegelser slik mye lettere enn andre. Og jeg har erfaring selv med at de som veldig unge, sånn som og når jeg begynte også, det tok en stund før jeg lærte mye til å greine.
0: Mm.
1: Men jeg ser det når, med de jeg har nå, de yngste jeg har, de tekte jo tid med, og Det er vanskelig å huske alle stega og vanskelig å gjøre alle stega. Mens de som litt eldre, type 5. klasse rundt der, begynner å bli litt eldre enn de yngste, så ser at de tek egentlig ting mye kjappere.
0: Mm. Men er du liksom helt ferdig utlært nå? Kan du absolutt alt?
1: Jeg tror ikke det går an å bli helt ferdig utlært,
0: nei,
1: egentlig. Men jeg kan jo, mange kan jo lære med ting, og jeg kan lære ting til andre.
0: Ja.
1: Det jo, alle har jo sine egne stiler som man kan lære bort, og måter å gjøre ting, og måter å sammensette forskjellige ting og slik.
0: Mm. Men nå, når du har danset med Martin Myhr i ganske mange år, kan han lære deg mer på en måte, eller er det sånn nå at dere to finner ut nye ting sammen og lærer nytt?
1: Ja, han har jo sett så mye, så han kan jo komme med tips. Det er ikke alt han kan vise.
0: Nei.
1: Men han kan fortelle mye som han sier, det kan du prøve på.
0: Mm-hmm.
1: Og hvis det prøver på noe, så kan han si, det kan du gjøre på en annen måte, eller prøve å gjøre det sånn i stedet for.
0: Mm. Men hvor er det dere øver henne?
1: Det er på Hugenheim på Torpo.
0: Ja, for jeg ser for meg at dere trenger litt plass.
1: Ja, det er en gammelt ungdomshus egentlig.
0: Ja.
1: Så ble det lagt ned, og så tok Martin og startet opp igjen og begynte med dansetreninger der.
0: Ja, vi har ikke hørt at det skjer så mye annet der, holdt jeg på å si. Gjør du det? Eller er det liksom blitt litt sånn...
1: det er egentlig bare dans for det meste jeg vet om, og juletrefest ble vært der. Og,
0: mm-hmm.
1: og så har det jo... Så er det jo storhelg i Hallingdal, som er liksom en kurshelg, der det kommer mange fra hele landet egentlig, og er på forskjellige kurs, Hallingkurs og Haringfjellekurs,
0: ja.
1: Sånne type ting.
0: Mm.
1: Og da blir jo den brukt til konserter og øvingslokale og alt.
0: Mm. Du nevnte litt hva du jobbet med. Hvordan har du havnet innenfor Hallingdal Kraftnett, var det riktig?
1: Ja, det stemmer. Nei, det var jo litt frem tilbake når jeg gikk på ungdomsskolen, hvor jeg skulle gå videre. Jeg vurderte faktisk å gå en danselinje, i Frikars danselinje i Valdres.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg litt det, og hvor lett er det for meg å reklamere for meg selv, sånn at jeg tjener nok til å kunne leve til det via dans. Så da fant jeg ut at det får heller bare ha som en hobby, og gjøre det for moro skyld. Så jeg tok da og valgte elektro på Ål. Fordi jeg tenkte at det var det som var lurast, egentlig.
0: Ja.
1: Så å gå der. Og så hadde jeg egentlig tenkt å bli signalmontør, altså jobbe på jernbanen med signal der og slik. Men jeg havna på Kraftnett etter, ja, det var et par ting sånn at det skiftet mening, da.
0: Ja.
1: Virket morsomt egentlig å jobbe i Kraftnett. Litt mer stolper og mer ute. Og...
0: Mm. Men er det første eller andre år ditt dette her nå da?
1: Jeg har vært der i 1,5 år.
0: Ja.
1: Så jeg har igjen 1 år for 2,5 år læretid der.
0: Ja. Tenker du at det er en plass du har lyst til å bli etterpå, eller?
1: Ja, for all del. Nå skal jeg i forsvaret etter, så jeg må
0: ja.
1: Først forsvaret, og så håpe at jeg vil ha min igjen.
0: Mm. Hvor er du skal i, eller håper du kommer i forsvaret igjen da?
1: Jeg har blitt kalt inn til garden.
0: Ja.
1: Men jeg skal prøve fallskjermjeger.
0: Oi, ok.
1: Det er spørsmålet da.
0: Mm.
1: Artig å prøve.
0: Mm. Hva gjør du ellers da? Hvis du ikke danser, ikke er på jobb, har du andre interesser?
1: Jeg står mye på ski. Mm. Jeg gjorde det veldig mye før også, men i fjor så ble det ganske lite. Men jeg kom på noe i år at det var egentlig veldig morsomt. Så begynte å stå ganske mye på ski nå.
0: Og når du da sier ski, er det langrenn, eller er det slalom?
1: Det er slalom.
0: Det er slalom.
1: Eller freeride, det kan vi kalle det.
0: Ja. Er det i bakkene i Ål eller Vats, holdt jeg på å si du er da, eller det, står det andre steder?
1: Det er både Ål og Gjælo og Sunndalen da.
0: Ja.
1: Sunndalen har jeg blitt veldig glad i for tida.
0: Ja, for du bor i Vats nå.
1: Jeg har leilighet på Gol. Som jeg søver for å ha kortere vei til jobb, for jeg jobber på Gol.
0: Mm.
1: Men reiser til Vats i helgene.
0: Ja. Vil du flytte hjem igjen til Vats sånn etter hvert, eller?
1: Ja, jeg liker meg best der.
0: Ja.
1: Synes det er veldig fint der.
0: Mm. Har du noen gårde eller noe som du skal ta over, eller?
1: Ja, hvis det rekker å bli ferdig med alt det trenger å gjøre utenfor Vats før broderen blir gammel nok til å ta over, så håper jeg det.
0: Ja, nei, men det høres bra ut. Men hva er det som er så bra med Vats da? Hvorfor vil du bo i Vats?
1: Det jeg synes det fint på fjellet egentlig, og det, eller, det ikke direkte på fjellet, det en liten dal, men det så kort opp på fjellet, og så greit nok det langt å kjøre til forskjellige ting, men det føler å ha litt mer frihet oppe der. Det får folk, i hvert fall på min alder.
0: Jeg drev å ståka litt, så du har drivet med litt fotball.
1: Ja, jeg gjorde det i mine yngre dager.
0: Ja, men det noe du har lagt på hylla.
1: Ja, egentlig. Det var jo vært litt seriøst etterkort. Det var ikke noe jeg hadde tenkt å drive med sånn hele tiden.
0: Nei.
1: Så da jeg slutta jo når jeg gikk i 9. eller 10.
0: Ja, så det noen år siden.
1: Det noen år siden.
0: Ja. Går det bra med tanke på jobb og sånn nå, og kunne drive med lavstans på siden?
1: Ja, for all del. Så lenge jeg kan jobbe fra klokka 7:30 til 3 hver dag, så har jeg 10 ellers.
0: Men hvordan blir det når du skal i garden da? Kan du være så snill og danse litt lavstans utenfor slottet?
1: Jeg kommer an på hvor mye kjeft for det, men jo ja, hadde vært kult det.
0: Har du en spesifikk dansopplevelse som du husker veldig godt?
1: Ja, jeg var jo med på det synes jeg var veldig morsomt da, når jeg var med på Fargespill i Grieghallen i Bergen. Og da var jo Kork med og spilte, og det var veldig artig å være med og alle de folka der. Og... Nei, men det var han Martin Myhr da, som hadde blitt spurt om han hadde noen som kunne danse. Så tipset han jeg og Mikkel Åsberg Jørgensen.
0: Og der er det jo plass en god del publikummere.
1: Ja, det er det.
0: Kan du forklare meg litt? Hvis jeg sier at du driver med hallingdans, er det jo riktig? Eller er liksom halling og lausdans to forskjellige ting?
1: Det er akkurat det samme.
0: Det er akkurat det samme, ja.
1: Men det er annet på hva du liker å si.
0: Ja, ok. Sånn at altså, med deg er det greit, men hvis det hadde vært noen fra Numedal på en måte, så kan jeg kalle det hallingdans der også.
1: Ja.
0: Det... Selv om jeg er fra et annet sted. Det går bra.
1: Ja, det tror jeg skal gå fint.
0: Ja.
1: tror alle sammen skjønner det.
0: Så bra. Er det noen spesifikke i folkemusikkmiljøet som du ser opp til?
1: Ja, Martin Myhr. Lett.
0: Ja.
1: Eller Ulf Arne Johansen fra Vål. Eller Uffe da, som vi kaller den.
0: Ja. Men hvordan er dette når du driver med dansing? Driver du liksom da alene, eller er det liksom flere på gulvet samtidig?
1: Vi er flere på gulvet samtidig. Og nå, når det begynte, så følte jo alle trinna til Martin. Og lærte egentlig bare til det. Men når vi liksom begynner å kunne ting og kommer på den eldste gruppa, så danser egentlig bare fritt og prøver det du vil prøve. Og Martin gir tips og hjelper.
0: Ja, så bra. Men hvis det sitter noen lyttere her nå som gjerne har lyst til å se, har du noen sånn opptreden eller noe sånt innimellom, eller?
1: Ja, innimellom så er det jo for så vidt det. Det når det er opptreden, jeg kan ikke si. Da må jeg egentlig bare følge med på, egentlig, på Hugenheim og sikkert holde inn der nå.
0: Akkurat nå så er vi kanskje stille fremover, for det er jo ikke... Veldig store muligheter for kulturlivet akkurat nå, nei. Men håper jo det kommer seg. Vi kanskje får sett noe til sommeren.
1: Vi har satset på det da.
0: Ja.
1: På folkemusikkuka er det jo helt sikkert noe, hvis det blir noe der da.
0: Hvis det blir landskap-leik i sommer, hvor er den skal være enda?
1: Hvor er det skal være? Nei, det er litt usikker på egentlig. Har ikke satt min igjen da.
0: Nei, men i fjor skulle den vært...
1: Nede i Telemark.
0: Ja, ok. Ja, nei, men da får vi bare følge med og se hvor det eventuelt blir. Når du var yngre da, har det liksom vært lausdans hele tiden, eller hadde du også andre interesser da?
1: Ja, så veldig opp til faren min, han jakta, så det var jo veldig kult det. Men jeg visste ikke om Laustans og Lindhans og det før jeg så han Alexander Rybak i 2009.
0: Ja, var det da du fant den interessa?
1: Ja, og da jeg fant ut at det så jo veldig kult ut. Maser veldig på modern da.
0: Ja. Men det gjennom kulturskole da man blir med, eller tok du direkte kontakt med Martin, eller hvordan var dette her da, når du begynte med dette?
1: Jeg tror ikke det var via kulturskolen når jeg begynte med Martin. Jeg tror han har sin egen greie.
0: Ja, ok.
1: Så det, da var det egentlig bare å... Jeg vet ikke hvordan... Det var jo moderen som gjorde alle jobben på den tiden.
0: Ja.
1: Så da kom jeg egentlig bare dit, og så... Synes det var morsomt, og så fortsatte jeg.
0: Mm. Kan du nevne noe begrep innenfor Laustans? Fordi at det lille jeg så da på kommunestyremøtet, så hadde du jo masse sånne forskjellige hopp og splett, holdt på å si. Kan du fortelle, liksom, hva er det forskjellige der?
1: Ja, det liksom kule triksa, det kaller vi for godkartstykke.
0: Ok.
1: Det liksom de kule triksa som skiller seg litt ut.
0: Mm.
1: Og så har du mange forskjellige ture, som egentlig bare steget og selve dansen da.
0: Mm.
1: Og da har du jo sviving og herlerulle og det mye der.
0: Oi, kan du forklare en herlerulle for meg? Hva gjør du da?
1: Det jo egentlig bare sviving, bare at det noen spesielle steg sånn at du ruller på herlene på slutten til steget.
0: Ok. Når du på kappleik og sånne, hva det... Du blir bedømt etter det på en måte. Er det sammensetningen av ditt program på en måte, eller hva er det de ser etter?
1: Ja, det alt mulig hvor bra jeg gjør ting i takt, og sammensetning og variasjon, og egentlig stil da. Hvordan er det jo, da kommer du an på år til år, hvor til dommere det er, og hvor deg liker.
0: Mm.
1: For det er jo mange forskjellige måter å danse alling.
0: Mm.
1: Alle har jo sin egen stil da, på en måte.
0: Mhm. Hvordan vil du karakterisere din stil da?
1: Veldig langs bakken. Jeg helt med på bakken, og så jeg synes det kult å ha det litt rolig, og så heller kunne ta litt kule triks som kommer litt brått på.
0: Mm. Men dette å sparke av hatt, for eksempel, det er jo litt sånn klassisk innenfor Laustansen. Hvor høyt sparker du?
1: Rekorden min på 2,25, tror jeg.
0: Ja, men det ikke så ille. Hva Norgesrekorden da, vet du det?
1: Hvor var det var på? 2,80?
0: Ja, men det er jo fader ikke langt unna.
1: Jo, jo. Det er de 50 centimeter og der. Det skal litt til å strekke seg opp dit.
0: Ok. Jeg tror ikke jeg skal prøve å se hvordan det går, men det er så bra. Du sa jo nå at du har vokst opp på gård. Har du vokst opp med, eller har du mange søsken?
1: Jeg har to søsken. En storsøster og en nybror.
0: Ok. Er det sånn at dere har vokst opp med masse dyr, så det er skikkelig gård liksom, eller?
1: Ja, man har sau i der hele livet mitt i hvert fall. Mm. Og sikkert hele livet til fader nå.
0: Ja. Vet du, ja, er det sånn skikkelig familiegård som har gått i arv i generasjoner?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja?
1: Det har jo bodd folk der i familien min så langt jeg vet om.
0: Hvor langt tilbake det er? Bestefar? Oldefar?
1: Tipp, oldefar.
0: Ja, det er såpass, ja.
1: Ja.
0: Ja, yes. Hva heter gården da?
1: Det er bare på... Det er bare berg.
0: Ja, det er ikke bare det. Berggård i Vats, altså.
1: Mm.
0: Men da skjønner jeg det jo at du har lyst til å ta over der etter hvert.
1: Ja.
0: Ja. Hva tenker du da? Har du tenkt å drive med gårdsdrift og sånn da, eller?
1: Det kommer litt an på hva jeg jobber med og hva jeg får tid til og slik. Det er jo ganske mye tid jeg må bruke på en gård da.
0: Mm.
1: Og hvis det er jo ikke alle jobber som vil ha en som må reise eller ikke kan være der, hele mai for eksempel, når det er lemming.
0: Mm.
1: Så er jeg jo oppe hele natta da, plutselig. Kan ikke reise på jobben jeg gjør på.
0: Nei.
1: Det er i hvert fall veldig slitsomt.
0: Men er det sånn at du har vært med liksom på jobbing på gården, helt fra du var ung, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Til og fra egentlig har vært litt, eller kommer litt an på hvor andre interesser jeg har hatt som jeg har vært på.
0: Mm.
1: Ja. så har jeg jo vært med før jeg kunne gå.
0: Mm.
1: Kanskje ikke hjelp så mye i tilleggste alderen, men jeg var noe med.
0: Mm. Hvor mange sauer dere har på gården nå?
1: Tror man rundt 80 søyer, og så kommer det an på år til år hvor mange lam vi får, og hvor mange slakter og slik.
0: Ja.
1: Har ikke helt tellingen hvor mange vi har der nå, men...
0: Nei, for det er kjøttproduksjon du driver med da, hvis du har sau, eller er det ull, eller gjør
1: det noe? Det er kjøtt og ull.
0: Ja. Har du liksom masse produkter og sånn selv, som er
1: ja,
0: med, kortreist?
1: Ja, vi har jo pinnekjøtt for eksempel.
0: Mm.
1: Og så jakter vi jo i tillegg da, så vi har jo kjøtt og tak og alt sånt hele året.
0: Veldig greit. Hva er det dere jakter da? Rein? Elg?
1: Elg. Rein er det jo utrydda oppå... Reineskarven nå, så det blir ikke noe jakting der med det første.
0: Nei.
1: Det er det egentlig også hjort og rådyr da.
0: Mm.
1: Men det er jo utsakelig elg.
0: Ja, du har tid til å være med på det også.
1: Ja, det, jo, eller, det blir jo i helgene da.
0: Mm. Men da er det sånn, ser jeg på meg, at da er det liksom bare en rusletur opp fra gården.
1: Ja, vi reiser med bil og møter jaktlaget.
0: Ja.
1: Og så reiser vi med bil litt til innoverden skogsvigen og sånt, og så går vi derfra.
0: Mm.
1: Så kommer vi på hvor vi har en sånn loddtrekning da, for å finne ut hvor folk skal sitte.
0: Ja.
1: Så er det sånn, enten så må du gå innoverden langt, eller så slipper du å gå så langt.
0: Yes. Hva? Men driver du og lager litt mat selv, eller?
1: Jeg må jo det når jeg bor i leilighet.
0: Ja? Har du fått med deg da noe kjøtt og sånn hjemmefra?
1: Ja,
0: ja.
1: Det har jeg.
0: Mm. Men bor du alene i leilighet, eller bor du i kollektiv, eller?
1: Jeg bor alene i leilighet. Ja. Eller jeg bodde med en annen kompis første året, eller nesten et år.
0: Mhm.
1: Og så kjøpte hans hus, så da ble det for dyrt at du bo i den leiligheten. Så da flyttet jeg egentlig bare lenger opp i Gol, det ble litt billigere.
0: Mm.
1: Fikk egentlig fin leilighet der, og koset meg egentlig der.
0: Mm. Men grunnen til at du bor på Gol er da for å ha kort vei til jobb?
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi reiser jo hjem når jeg ikke skal på jobb da.
0: Ja. Men er det noe, hva er det beste med å bo på Gol da?
1: Kort vei til jobb, kan man si. Det er det beste. Ellers er det jo litt mer det er noe annet enn Vats, da, kan man si.
0: Mm.
1: Det er litt mer butikker og litt mer folk.
0: Regne storbyen, si?
1: Ja.
0: Ja.
1: For meg så er det det.
0: Ja. Men vil du fortelle litt mer om jobben din? Stemmer det, da er du energimontør, heter det?
1: Ja,
0: ja.
1: Det stemmer.
0: Hva gjør du da?
1: Passe på at strømmen kommer frem til hytter og hus, egentlig. Vi skal passe på at strømmen kommer fra Eko, da det blir produsert, og til alle husa.
0: Mm.
1: Altså utenfor husa, og så er det jo elektriker som tenkte seg til å inn i hus og slik.
0: Ja.
1: Så jeg jobber med høyspenning og lågspenning, da.
0: Mm.
1: Og stolper og grøfter og sånne ting.
0: Ja. Men er det litt sånn, ja, du nevnte det at du har litt sånn 9-3 jobb.
1: Mm.
0: Ja.
1: Eller halv 8 begynner med.
0: Halv 8 begynner, ja. Men når strømmen går, for eksempel, er det dere som er ute da?
1: Ja.
0: Ja.
1: Eller den som har vakt da er jo lærling, så jeg blir jo ikke kalt ut hvis strømmen går når jeg ikke er på jobb.
0: Nei.
1: Men ja, det er meg som må ut.
0: Mhm. Så det kan bli det etter hvert når du ikke er lærling lenger?
1: Ja.
0: Ja.
1: Da kan jeg ha vakt, og da kan jeg bli ringt når som helst.
0: Mm. Men en vanlig arbeidsdag for deg da, før du kom hit i dag, hva var det du gjorde da?
1: Stod jo opp og reiste på jobb da. Så var det heldigvis rydding på lager i dag. Så jeg slapp å være ute i 22 minus.
0: Mhm.
1: For det var grådig kaldt i dag. Men så er vi jo ute og jobber for det meste.
0: Men hvis du er i Gol en ettermiddag da, og ikke reiser hjem, hva er det du pleier å gjøre da?
1: Da trener jeg.
0: Ja.
1: På Gol gym.
0: det nye treningsstudio som ja. Der? Ja. Men ja, det ikke så lenge siden det åpnet igjen.
1: Det åpnet jo rett etter sommerferien, åpnet det opp igjen etter koronastingen.
0: Ja. Ja, det har vært åpent litt da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så var det en var det tid, det var stengt i 10 dager når det begynte å være greit på gol.
0: Mm. Mm.
1: Men det har vært åpent. Ja. Det noen regler og slik en må holde.
0: Mm.
1: Munnbind når en går inn kan trene ut da, heldigvis.
0: Men hva er mulighetene der da? Hva er det du trener der?
1: Det er styrke egentlig. Og så nå skal jeg gå over på å trene litt mer veldig sunt da. Mm. Litt mer kroppssektor og sånt for forsvaret.
0: Ja.
1: Trener meg opp til det.
0: Mm. Ja, for når du da skal inn i forsvaret?
1: April 2022.
0: Ja. Ja, ja, men da har du et år på deg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Har det. Men skal jeg få til det jeg har lyst til der, så må jeg bli grådig sprek.
0: Men det er jo greit da, når du holder på med lausans på siden, for da må du liksom, altså, det er jo trening det også.
1: Ja.
0: Ja, men kanskje ikke den der mer muskeltreningen som du må på et studio for?
1: Nei, det er jo mye sunnere trening å danse.
0: Mm.
1: Men det, jeg får ikke samme styrka direkte. Jeg får bra, og det liksom, jeg får bra spenst å danse, bra utholdenhet, bra kjernemuskulatur, noen ting. Og så fant jeg ut jo at jeg hadde jo lyst til å trene litt. For jeg var jo pinne før, i forhold til det nå.
0: Ok. Men det er ikke noen treningsmuligheter i VATS?
1: Gå tur på fjellet.
0: Ja, ja, ja.
1: Beste du får, eller i skogen.
0: Mm. Så da var det greit med treningsstudio i nærheten, rett og slett.
1: Ja.
0: Ja. Men jeg ba deg også om å tenke ut en låt som du hører mye på om dagen.
1: Ja.
0: Hvilken låt skal vi få høre nå?
1: Jeg hører mye på Sentries til Fallout Boys, eller Fallout Boy.
0: Ja, litt vanskelig å danse laust til dem, kanskje?
1: Ja, det er ikke... Jeg tror det har noe med at jeg danser egentlig, at jeg har så grådig brett, eller musikksmak min er så brett.
0: Mm-hmm.
1: Jeg kan høre på alt mulig. Så liksom, jeg kan høre på noe, og noen synes det er dårlig musikk. Jeg synes det er dritbra, mens andre er enige med meg, og så kan jeg høre på noe annet som deg synes er dårlig, men som de andre er enige med meg.
0: Mm.
1: Det er bra.
0: Er det noe du absolutt ikke setter på?
1: Nei, bare dårlig. Det er jo sanger jeg synes er dårlige også, ja. Men det er ikke noen jeg absolutt ikke setter på.
0: Nei.
1: Noen er jo morsomme å høre på, bare på tullet egentlig også. Det kommer jo litt an på settingen.
0: Yes. Nei, men da skal vi høre på den låten du hører mye om dagen nå.

Nå skal jeg fortelle deg om Borghild. Den gangen hun kom opp I bilopphøggeri for å gjøre rent til kontorbua mi. Og hjelpe meg å kvesse redskapen min. Og alt det andre som skjedde da.

0: Du hører på Heimat med Caroline Hole og Lars Granhaug.
1: Du nu med dal, du vene med fagre fjell og fjord.
0: I denne episoden av Heimat prater vi med Marit Sand Deinboll. Marit har vokst opp I bygda, men som mange andre flyttet ut etter videregående for å studere og jobbe. Etter flere år borte valgte hun å flytte hjem igjen og har etablert sin egen advokatpraksis her I bygda. Vi snakker også om hvordan det var å vokse opp I Nord-Uvdal, om veien inn I jussen, og hva som gjorde at hun ønsket å flytte tilbake til bygda. Vi kommer også inn på hvordan det å drive et eget firma I et lite lokalsamfunn, der man ofte kjenner mange av dem man jobber med, og hvordan man finner balansen mellom det personlige og det profesjonelle. Vi snakker også om kvinnekraft, om å stå støtt I egne valg, bygge tillit, og bruke kompetansen sin til å bidra der man bor. Marit, hjertelig velkommen til Heimat.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Hvordan det med deg?
2: Du, det bra.
0: Så bra?
2: Ja da, alltid en god dag I Nord-Uvdal. Ja. Når du ser dynene og ser den fine naturen og det man har rundt kan, så blir det en bra dag.
0: Ja, men så bra.
3: Men da vi jo rett på, vet du, det jo fantastisk å ha deg I studio, Marit, for du jo kjent som en lokal solstråle, og selv om det da faktisk på Rødberg I dag, en mandag I november, litt sånn grått og trist I været, så det jo bare solsyn her I studio.
2: Det helt enig med deg, Lars.
3: Bra, da går vi rett på, Marit. Hvordan har det vært å vokse opp I Nord-Uvdal for deg?
2: Det har vært veldig, veldig bra. Jeg ser tilbake på en barndom med stor takknemlighet, og det har vært trygt og gøtt, og jeg har vært heldig å vekse opp på en gard med flere generasjoner. Der hadde vi, det var jo mens landbruket var på sitt, var jo veldig oppover, så vi vokste opp både med ky og sau etter hvert, og et driftig, som sagt, landbruk. Uvdal skole var akkurat passe. Vi var fra 12 til 15 elever. Det var gode kompiser, gode lærere, og jeg kunne ikke ønske meg noe mer. Så jeg trygg og god omgivelse her I Uvdal.
3: Ja, så bra. Du jo da, som sagt, vokst opp på en gård I Uvdal, og kan du fortelle litt om liksom, foreldre, søsken, bare litt kort?
2: Ja, mor og far, Gerd og Magnus Steinboll, to søsken, Eva eldst, og så det Birgitte som nummer to, som bor I Drammen, men som kommer opp at så fort hun får muligheten til det, og så det Knut som da har overtatt garn, som bor der sammen med sin familie.
0: Mm. Hvis du skal trekke fram en av de beste minnene fra barndommen, hva tenker du på da?
2: Det jo veldig, veldig masse. Det var som sagt en veldig god skole, Uvdal skole å gå på, og så har det jo vært fantastisk mange fritidsaktiviteter. Jeg har begynt å regne opp på alt han hadde vært innom, så det alt fra leikaring, turen, det har vært friidrett, det har vært fotball, ja, det var, vi var innom volleyball, så var det løpskarusell, og så hadde vi også skitrekk på Lunda før Alpinsenterets tid, som foreldrene da spleisa sammen, som vi løpte hver lørdag og søndag. Så det har vært et mangfold av tilbud, og så I tillegg da kunne bruke naturen og fjellet, så bare kan du ikke ha det. Så.
0: Det høres fantastisk ut. Følte du at bygda ga deg gode muligheter da, som ung?
2: Ja, det synes jeg absolutt. Jeg hadde jo veldig mange muligheter, og hvis det var noe han savnet, så følte han at I et så lite samfunn, så kan han jo da engasjeres og få til det han måtte ønske å få til. Så jeg var jo med etter hvert I ungdomslaget, som hadde bygdefester, og så etter hvert så ble han engasjert I politikken da, for å prøve å bidra I lokalsamfunnet. Jeg hadde jo muligheten til å starte min egen bedrift allerede var 16 år. Jeg drev da kafé på bygdetunet sammen med bestevenninna mi Elisabeth, som selgte vafler og kaffe og spekemat.
3: Fantastisk, og her hører jo jeg, du beskriver jo det begrepet vi jo prøver å selge inn I dag, Nord- og Uvdal, mulighetenes kommune. Du jo et levende, du har jo opplevd alt dette.
2: Ja, det har jeg. Og det skapet jo med å kunne da få de mulighetene I det at man så et lite samfunn, så skapet jo det med at du har mye bra med I ryggsekken når du da også vært det som å flytte ut av bygd og ta en utdannelse. Så det veldig, veldig takknemlig for, så her er det bare muligheter, som sagt. Så jeg kan skrive under på det, Lars.
3: Ja, men så bra. Og så må vi jo spørre litt om, når vi har hatt andre gjester her også, som på en måte jo har gått skoleårene sine i Nore Udar. Det er jo på en måte å komme fra Udar skole og komme sammen på Rødberg skole, da med Nore og Tune og liksom de andre delene av kommunen. Hvordan var det?
2: Du, det var jo da fint, for etter hvert så blir det jo kanskje, så er det jo trivelig å treffe resten av Nord-Udal da, så det å få et større miljø etter den gang 6 år da, det skapet jo nye venner som får livet, så og den var jo Nord-Udal ungdomsskole var jo like trygg og god den gang, og så er det jo det med spenningen om å bli ungdom at den trenger litt å utvide miljøet og horisonten litt, så det var veldig, veldig bra, ja.
0: Når du var yngre, hva var det du drømte om å bli?
2: Ja, det, når jeg var veldig ung, så hadde jeg nok som alle mange småjenters drøm, da ville jeg jo gjerne starte hestefarm på garn hjemme, sammen med venninna mi. Og så etter hvert som jeg ble litt eldre, så var jeg innom psykologi, psykolog, og så gikk det nok ganske raskt at jeg kunne tenke meg å studere juss. Mm. Så det var på trappen allerede på ungdomsskolen, at det var noe som fascinerte meg. Da.
0: Men du gikk videregående på Nordfjord?
2: Jeg var så heldig at da var jo Numedal videregående ganske ny, så det hadde vært et par kull før med der. Mm. Så jeg gikk 2 år på Numedal videregående, og så gikk jeg 3. år i Drammen på Gjerde. Så for jeg har vært markedsføringslinje, handel og kontor, og der var det, hvis jeg skulle ha det 3. året, så var det ikke på Numedal videregående. Så det har vært å ta 1 år i Drammen, men var oppad hver helg. Ja.
3: Men hvordan var det da som ung jente å bo 1 år i Drammen? Var det liksom bare spennende, eller var det litt skummelt?
2: Ja, nå hadde jeg heldig, for jeg hadde tante og onkel rett i nærheten, så de sørget jo for at jeg fikk en hybel i kjelleren hos noen som de kjente, da. Så de hadde nok en sånn viss oversikt over hva jeg drev med. Så, nei, da var det spennende, så jeg tenkte at det var formet med meg videre, at den på en måte så litt hvordan livet var utenfor Nord-Uvdal. Han har alltid gøtt av det, og da setter han kanskje enda mer større pris på det som er lokalt, da. Så det var jo 30 i hver klasse, jeg mener det var 3 klasse, så det var jo et stort russekull. Men heimkjære som jeg var, så hadde jo en del av russetimet her med vennene mine her oppe lokalt også, da. Men da fikk jeg litt, som jeg sier, det beste av 2 verdener. Jeg var litt i Oslo og var med på noen ting der, og mye her oppe.
0: Men du flytter videre til Oslo fra Drammen for å studere juss?
2: Ja, jeg var innom hjemme, for da kom heimlengsen. Så jeg hadde, etter at jeg var ferdig med året i Drammen og hadde vært russ, den gang blåruss, så fikk jeg jobb i Nore Sparebank. Ja. Og jobba i bygde her i 2 år. Mm. Før, og det var litt sånn, ja, hadde behov for en liten pause og komme tilbake hit. Da. Så da lærte jeg mye sånn, som var gøtt å ha med seg videre til og det med, når jeg skulle studere.
0: Mm. Hva var det som gjorde at du da trakk ut igjen for å studere, eller var det allerede bestemt før du måtte bare noen år hjem i mellomtida?
2: Ja, jeg tenkte nok alltid hadde jo hatt jussen i bakhuet hele tiden, men så blir den jo litt sånn usikker, for det er jo en lang utdannelse å ta. Mm. Så i med en sånn liten tenkepause, samtidig som jeg tok forberedende, så synes jeg at det alltid det der med og det å komme ut i yrkeslivet og lære seg litt å arbeide, forholde seg til arbeidskollega, det var litt annerledes enn å studere. Mm. Så det var også en god grunnmur å ha med seg inn i jussen.
3: Mm. Og da reiser du til Oslo igjen da for å studere, Marit, og dette med jusstudiet, det er jo ganske langt og tungt studie. Var du sånn overbevist hele veien om at dette var det riktige? Det er jo det ene spørsmålet. Og det andre, var det sånn at dette er drømmen å ta med hjem, eller var det liksom viktigere at nei, dette er jobben jeg vil ha, og da bor jeg der jeg kan gjøre den jobben?
2: Ja, for hvis jeg sto utenfor og skulle ta forberedende, så reiste jeg til Oslo, og da var nettopp Kong Olav død, det var masse lys utenfor slottet, og jeg var alene i Oslo og følte meg ganske liten, og det var jo en helt spesiell stemning, så gikk jeg fra slottet og ned til universitetet og sto utenfor der, så tenkte jeg at her, her vil jeg, dette her skal jeg studere, og her skal jeg gå ut. Det var liksom starten, så har det vært mange oppturer og nedturer I løpet av studiet. Det skal ikke legge skjul på. Det et tøft og langt studie, og det har vært telefonen hjemme med snør og tårer og lurt på hvordan skal jeg komme meg gjennom dette. Men så hender det av at det som student da, man tar en dag om gangen, og så må man rydde litt I skallen, og så tenke at dette klarer jeg. Men jeg hadde også en pause, da var jeg ganske fornøyd, så reiste jeg til Manpower, og hadde jo med meg 2 år med, fra Norges Sparebank. Så jobbet 1,5 år I DNB I Oslo med bedrageri- og hvitvaskingssaker. Og fikk egentlig gjennom det å tilby om jobben var ferdig med å kunne jobbe videre I Oslo. Mm. Så min tanker og råd til ungdom at alle sidevega gir også gode, en god grunnmur. Så han skal ikke liksom, for det om man gjennom et studie og det, han føler at nei, nå blir det en bratt oppoverbakke, så kommer det noe godt ut av det, ja. Så det så fikk jo Jenny på slutten av studiet, Jenny som den eldste av mine 2. Så da ble det jo en pause, og jo glad for at jeg hatt med meg de erfaringer som jeg da hadde, både med 1,5 års jobbepause og ikke minst livets store gave da, som ungene når jeg fikk Jenny. Og så tok jeg 5. avdeling da etterpå jeg hadde, når hun var 1 år.
0: Hva gjorde du når du var ferdig med å studere da, med jussen?
2: Ja, da, det var jo da, med tanke på spørsmålet til Lars om jeg tenkte på da å komme opp, at så var nok mitt ønske om å bli jurist såpass stor at jeg prioriterte nok, tenkte at det, hvis jeg ikke får meg jobb I Nord-Uddal, så det greit, for at dette så viktig for meg med den utdannelsen. Mm. Og jeg traff jo Yngve, mannen min, mens vi ganske tidlig, faktisk første helge som jeg var ute på byen I Oslo, så det var den studietiden. Men det har kommet mye gøtt ut av det, altså.
3: Det ingen tvil om, en liten shout at Yngve Bøttehus et lærer og litt supporter.
2: Yes! Så derfor var det nok ikke tanken at jeg skulle flytte opp at fordi at jeg synes det viktig å følge de drømmene han har I forhold til yrkesliv også.
0: Absolutt.
2: Ja. Men når jeg var ferdig så var Jenny, da var hun blitt 2 år. Vi gikk fra barnehage til barnehage I Oslo, og leite etter en barnehage som vi tenkte at hun kunne gå. Det et mammahjerte som da tenkte at jeg hadde ikke så lyst at min lille Jenny skulle bo I en barnehage, eller ikke bo, men gå I en barnehage da mellom 2 blokker. Det kjente jeg på utifra, de erfaringene og den oppveksten jeg hadde hatt da.
0: Mm.
2: Så begynte vi å kikke på bolig i Lier-området, for jeg hadde jo søster med I Drammen. Så tanken var nok I utgangspunktet at vi skulle få noe litt utenfor Oslo.
0: Mm.
2: Så det var tanken, men så I den tiden her så var det bygdedøgen. Og vi reiste oppover og skulle til det årets store happening I Nord-Uvdal, og kom da på kommunens stand, der hadde det vært et prosjekt som litt lignende det som Lars jobbet med nå, men som et ungdomheimat. Og jeg snakket med Terje Halland på stand der, sa at ja, men Marit, har du ikke tenkt at ikke kan flytte opp at da? Ja, så begynte jo tankene, ja, det var veldig trivelig, og det å bli sett, da, som student og det å at man blir spurt om man kan tenke seg å flytte opp, at det ga jo en motivasjon. Og så på samme runde så kom jeg etter Nes Prestgjeld Sparebank sin stand. Der sto Grete Høgberg og Inge Glestne, Lars sin svigermor, på stand og sa at ja, men Marit jo ledig jobb I banken. Så skal du ikke prøve det? Ja, nei, både når du blir sett ifra flere sånn, så gjør det noe med da.
0: Mm.
2: Så da ringte banksjefen på mandag etter bygdedøgen og spurte om jeg ville komme på et intervju. Jeg reiste opp til Nesbyen fra Oslo, og på 1,5 måneder så hadde vi flyttet opp at det uten, og da var det for at vi ikke hadde tenkt på det. Så Wow.
3: For en fantastisk, jeg får nesten gåsyn, og så blir jeg liksom så glad, for du nevner jo noen kryssning med noen prosjekter her, og jeg jobber jo litt med det samme I dag, men det jo noen nøkkelord og setninger du sier her. Det å bli sett, at noen liksom vil ha deg, at det bruk for deg, ikke sant? Det var gjaldt I 2000, og det gjelder også I 2025, altså.
2: Absolutt, jeg helt enig. Det tror jeg ikke sikker på om jeg hadde vært her I dag, hvis ikke det hadde vært for bygdedøgen og det at jeg ble sett og ønsket så velkommen.
3: Hvordan var dette for Yngve?
2: Nei, han trodde jo at den fruen som han hadde gifta, som jeg ikke var så opptatt av å flytte opp, for det med bearbeidet han jo stadig at vi var oppover ganske mye på besøk til mamma og pappa, men han så vel egentlig først at vi skulle være I nærheten av det miljø som hadde skapt sammen der. Vi hadde jo fått veldig masse venner, hans barndomsvenner hadde jo også blitt mine venner, og når de hadde jo gifta seg, og så vi hadde jo en veldig fin vennegjeng. Så det var jo, vi fikk jo noen spørsmål om vi virkelig hadde tenkt kan gøtt nok om, når vi da skulle flytte helt til Nord-Uvdal. Så, og familien han syntes jo det var litt trist. Vi hadde jo Jenny, og der var jo glad I henne, så måtte man forsikre ikke han at det jo ikke lenger ifra Oslo til Uvdal, det motsatt veg. Så, og vi trenger jo litt Oslo-luft og litt urbane impulser, så det har gått veldig bra.
4: Så bra. Men dere flytter oppover, du jobber, hvor lenge blir du I banken?
2: Nei, da der ble jeg ikke så veldig lenge. Jeg jobbet på næringsliv på utlån, og så var jeg styresekretær I styret. Mm. Men det ble for lite juss, rett og slett. Og han litt utålmodig I starten med å på en måte skaffe seg kompetanse. Mm. Så når det ble ledig jobb I kommunen, så der var jeg som saksbehandler og jobbet med byggesak og utslippssaker og delingssaker. Mm. Så da etter litt over et år I banken så startet jeg kommunen. Mm.
4: Jeg nevner det jo litt innledningsvis at I dag så driver du eget. Når var det den tanken begynte å komme?
2: Det var jo, kan hende å framstå litt impulsivt, men den kom jo ganske raskt da, at vegen blir jo til mens den går. For min del så hadde jeg jo da 3 år I Nore Sparbank, nei, unnskyld, I 1 år I Nes Prestige Sparbank, og så hadde jeg da 3 år I Nord-Uvdal kommune. Og så det jo sånn, ikke sant, nyutdannet, du har lyst til å lære mest mulig. Så fikk jeg jobb i Hallingdal Økonomiservice og jobbet da med gardsovertagelse. Mm. Det kom jo litt sånn tilfeldig, for Knut, bror min, skulle overta garden, og så hadde de en rådgiver som hette Steingrim Roen, og han sa at de trengte jo folk der. Så via at Knut da overtok garden, så ble det ny jobb på meg.
3: Ja, men igjen, det viser jo faktisk altså litt kontakter og det å bevege seg rundt og litt livets tilfeldigheter, så det er jo flere muligheter.
2: Mm. Det finnes bare muligheter. Hvis den velger å gripe deg. Så da tenkte jeg at ok, det å pendle til Gol, det helt greit. Det brukte jeg en time ned fra der vi bodde og skulle levere Jenny hos svigermor, som passet Jenny mens jeg studerte og så inn til universitetet, så var det nesten en time I buss. Og da kunne jeg like gjerne kjøre her fra Rødberg og til Gol I den fantastiske naturen som var på den turen over, og pendle dit noen døgn I uke. Så det ble jeg jo glad da. Altså Så fikk jeg hørt masse lydbøker og det, så det var også veldig kjekt. Og så fikk jeg et kontaktnett da I Hallingdal, som også har vært viktig å ha med seg da, når jeg da etter hvert da begynte for meg selv. For det var jo etter 1 år der, så var det jo veldig mange som hadde hørt om at det var en jurist som jobbet der. Og så det sånn I Kans bransje, eller det var den gang, at da må du ha egen bevilgning for å gi juridisk råd. Mm. Så da var jo valget da, vet du, skal han starte for seg selv? For det kunne ikke gjort via å være ansatt der. Tenkte, nei, jeg hoppet ut I det. Mm. Så jeg søkte om bevilgning, og da, I og med at jeg ikke hadde 2 år som advokatfullmektig, for å bli advokat, så det jo 2 år tillegg, så kunne jeg søke om å være rettshjelper. Mm. Så da søkte jeg om det, og fikk bevilgning til å være rettshjelper, og startet Numedal rettshjelp. Og da så samarbeidet jeg da både med Hallingdal Økonomiservice og UDA regnskapsservice, både med det med knyttet mot gårdsoverdragelser, men også andre ting som da knyttet seg spesielt til det med å overta gal. Så da hadde jo på en måte, det ble la jo grunnlaget, da hadde jo kundegrunnlaget der. Så jeg har jo bare følt meg kjempeheldig, som ting har ordnet seg på alle måter.
4: Så bra. Møtte du på noen utfordringer da, i oppstartsfasen av det her?
2: Nei, jeg følte egentlig at det ikke ble noen sånn spesielt utfordring av hele muligheten. Mm-hmm. Det eneste som litt krevende som skal starte for seg selv, han må jo ha da sørge for at alle formaliteter på plass, mm-hmm. og så går det ikke så lang tid før han får et brev fra skatteetaten at man må betale forskuddsskatt. Ja. Så det jo alltid litt sånn at man må være strukturert på sånne ting, men det det eneste. Jeg hadde jo da takket være at hadde to regnskapsservice som gjørte meg da, på den vegen, og samtidig så fikk jeg jo, så var jeg jo med å starte, eller fikk forespørsel om å være med i prosjekt næringsutviklingsselskap og etablere næringsselskapet. Så ved at, så sa jeg, ja, det var jo spennende å være med på, så da ble jeg med i den styringsgruppa der. Og så viste det at det var litt vanskelig å få folk til å ta den prosjektledestillingen. Og så etter hvert når man hadde prøvd det, så ble det jo jeg som sa, ja, da får vi prøve det også. Så da hadde jo den jobben samtidig som jeg drev som med rettshjelp, og hadde mer enn nok å gjøre fra dag 1. Mm. Så det handlet jo litt om å se muligheten og se litt bredt på det vi har. Så gjennom det så ble det jo da, hadde jeg mer enn nok å gjøre. Og har jo da jobbet med prosjektarbeid og da de årene som jeg drev for meg selv.
3: Ja, og så brenner jo du for mange ting, Marit, og vi skal innom flere av det etterpå, men også da gode rammevilkår for næringslivet er jo en av hjertesakene.
2: Absolutt.
3: Så da måtte jo dette passe bra.
2: Ja, det var veldig, veldig moro å få være med. Det var jo en periode som prøvde jo da å starte å få et næringsselskap og samle alle bedriftene i ett selskap. For det var jo sånn at du hadde da destinasjonsselskap eller reiseliv da, som den gangen ikke var så store alene. Så som mye annet her i kommunen, så er det jo det om å samle kreftene i ett selskap. Og det var jo så heldig å få være med på bidra til, som jeg reiste jo rundt bedriftene og fikk med veldig mange bedrifter som hadde tro på dette.

0: fasen da Inge hadde bestemt seg for at nå ønsket han å trekke seg tilbake, så tok jeg kontakt med Liv Astrid Ruskov Bjerke, som var advokat, eller fortsatt ansatt da, i Svensson Nøkleby i Drammen, og lurte på om hun så på mulighetene for å flytte opp at bygde seg. Og det gjorde hun, så det ble jo en ordentlig glad historie. Så jeg var jo inn til advokatkontoret i Drammen og snakket med Liv Astrid og styreleder. Og det tok ikke lang tid før vi var enige om at dette var en god løsning. Så det et stor ære til Svensson Nøkkelby også, som velger å satse på sine ansatte, gir deg tillit til å kunne etablere et kontorfellesskap her på Rødberg.
1: Ikke sant? Og da vi jo igjen på muligheter, ikke sant? Når man har kompetanse, så man ønsket, og da har man kanskje litt fleksibilitet.
0: Ja, det absolutt, og der den jo nettopp inne i det som jeg brenner aller mest for, som egentlig var grunnen til at du sa ja til å snakke med deg i dag. Man har stadig nye hjertebarn for Nore Uvdal, og den nye hjertebarnet jo nettopp det, at man har en kjempemulighet til å legge til rette for alle som nå kan tenke seg å flytte oppåt, og ta med seg da arbeidsplassen heimat ved å ha et lokalkontor her, og så ha tilknytning og kanskje pendle en eller noen døge. Dette en jeg klarer nesten ikke å få uttrykt meg hvor stor mulighet jeg tror det for fremtiden for Nore Uvdal.
1: Så har vi jo faktisk en ganske fersk forskningsrapport også, som sier om dette her, altså forskningsinstituttet NORS heter jo dem som akkurat har laget noe for Hardangerrådet. Du har det sikkert i notatene dine, Marit. Ja. De viser jo at en av fire bybeboere kunne tenke seg å flytte ut i distriktene, og minst en tredjedel av dem kan ta med seg jobben.
0: Ja, og det jo helt fantastisk, og spesielt når man ser, man trenger ikke å google så lenge den utfordringen i forhold til det med kvinner, og hvorfor kvinner reiser fra bygd øfte for å ta en utdannelse, etableres og får kompetanse, så kanskje får en spennende jobb i mer sentrale strøk. Men den muligheten som man nå har da, til å jobbe og ta med seg det, den kompetanse og den arbeidsplassen heimat, og være i et pulserende kontorfellesskap her lokalt, og da aller helst på Rødberg, det tror jeg kan bli en kjempemulighet.
1: Ja, for det også et sånt hjertebarn du har, ikke sant, å få til et, du har jo et lite kontorfellesskap i dag, men å få et som større.
0: Ja, det, jeg har det sånn personlig, så har vi det kjempekjekt. Med tre stykker som et lunsj sammen har det veldig trivelig, så har vi jo da Buskerud næringshage i etasjen overkant, som jeg kaller kan jo med næringsstuen her. Så det en god start, men vi ønsker kan jo et større miljø med mange, og da gjønne unge pulserende som ser behovet, eller ikke bare det. Jeg tror vi drar nytte til hverandre på tvers av generasjoner, av alder og erfaring, men det med å få til det på Rødberg, det som sagt mitt nye hjertebarn nå. Ja,
1: ikke sant? Og så vet man jo på en måte at man har, hva skal jeg si, kundegrunnlaget, eller muligheten, ikke sant? Og så det noe med å få sminket seg og gjort seg tilgjengelig, for vi har jo en annen rapport, hvis vi skal være litt på det, så har jo Menon lagd en for Kongsberg-regionen i forhold til fremtidens kompetansebehov i Buskerud. Og så viser det seg jo det da at 7 av 10 Buskerud-væringer som tar høyere utdanning, kommer ikke hjem igjen.
0: Nei, og det må man få gjort noe med,
1: ja,
0: Lars.
1: Helt riktig, vi jobber med saken.
0: Ja, det bra. og det jo gjerne sånn at når Uvdalen Maskinfabrikk trenger en ansatt, så er det to som skal jobbe. Og hvis den andre da i større grad kan ta med seg sin arbeidsplass, så er det mye enklere å få etablert et par da i Nore Uvdal. Så her er det, som sagt, uante muligheter.
1: Har du noen tanker rundt liksom, hvilke knapper trykker vi da på for å få til dette kontorfellesskapet? Drømmen jo der, men hva skal til sånn rent praktisk?
0: Ja, det et veldig godt spørsmål, Lars. Jeg ser med glede på at Nore Uvdal kommunestyret har satt dette på agendaen, så både kommunens administrasjon og politikere jo opptatt av det samme som det vi er. I kommuneplan samfunnsdel, som da ble vedtatt i desember 2024, så dette et av satsningsområdene. Så her må vi jobbe i fellesskap, men hva slags løsning vi skal få, det kan gøtt enn at vi må begynne litt I det små. Det mange investeringer, tunge investeringer som skal gjøres I kommunen, og sånn skal ha respekt for det, men jeg håper jo at Nord-Uvdal Næringspark, som nå har fått tilført ekstra aksjekapital og I startgruppe på en utvikling I Nord-Uvdal, at de kastet seg på og bli med på å tenke at dette gode løsninger fremover, altså. Og at vi sammen, både næringsliv og kommune, kan se med fint løsninger på det.
1: Det skal være mulig.
0: Ja, det det. Vi må bare legge en strategi for det og jobbe litt langsiktig for å få det til.
1: Ja, og så trenger vi da, som deg og andre, gode eksempler underveis, ikke sant? På at folk vil og kan.
0: Ja, det må vi være med å bidra til. Det skylder et samfunn som jeg har fått så mye dragkraft for, eller drahjelp for selv. Tenker at nå det min tur til å være med og stille opp for å få andre til å få samme mulighet som det jeg har fått I egen kommune.
1: Du nevner jo både planer og vedtak fra kommunestyret, og dette med å satse på damer. Og vi spiller jo inn I begynnelsen av november, og på fredag så det faktisk noe stort som skal skje I Nore og Uvdal, som du en tung bidragsyter til, Marit. Fortell!
0: Ja, dette blir en spennende fredag. Det blir en historisk fredag for Nore og Uvdal. Da skal vi lansere Kvinnekraft på Vasterland. Vi har jo jobbet litt over tid for å bygge, for å på en måte finne ut hva kvinner I Nore og Uvdal ønsket med dette nettverket. Og det som da kommer fram da, I løpet av de kveldene og de samlingene vi har hatt, at det et ønske om et breit, det skal være raust, det skal være plass til alle. Med bakgrunn I, jeg må nesten få fortelle deg litt om historien bak det med kvinnekraft, for det så viktig. Det viktig å presisere for meg at dette ikke hverken noe det han kan kalle litt på folkemunn syklubb eller noe sånn nett. Det har sin funksjon. Men I 2021 så kom det en reportasje I TV2 om bygda og hva som skjer her. Og innslag så står det «Jentene bygdas fremtid, nå drar de». Det traff meg, og det traff veldig mange andre I bygda her. Så med bakgrunnen av det, så ble jo Kans dyktige kommunedirektør den gang som tok tak I det, og for meg var jo faktisk blant de kommunene I landet med lågast kvinneandel mellom de som var fra 20 til 44 år, og det er alvorlig. Vi skal snu bygde, vi skal ha flere innbyggere, og da må alle være med å bidra, og for min del så kjente jeg at dette ville være med på bidra. Det viktig. For jeg hadde ikke selv tenkt over at det var så ille som når den reportasjen kom. Så med det, så det jo grunnlaget som ligger bak det, og så var jo kommunen så heldig, og med Eva I spissen av kommunens administrasjon, og søkte på det GNIST-prosjektet, der det ble undersøkt litt mer hva som grunnen til dette her. Så, og det mange grunner til det. Det både arbeid og trivsel, og at vi trenger, kall det litt mer infrastruktur som knyttet til det med kvinners trivsel. Det har mange ganger I mange sammenhenger vært snakket om at der menn planlegg, så trivs menn, men der kvinner planlegg, så trives alle. Og det ikke til forkleinelse for menn, vi ser litt forskjellig på ting, men jeg helt sikker på at med fellesskap så blir det veldig bra. Men vi må ha den balansen. Og det jo der nå ser da at vi har litt skjev balanse som vi nå skal være med å rette opp I, blant annet I kvinnekraft som et av de virkemidlene som skal prøve å få til det. Så det bakgrunnen, og det tenker jeg at det synes jeg veldig viktig, for den kan jo bli litt svett av litt glitter og glem og for mye damer og sånne ting. Så det forståelse for, men det det viktige arbeid som skal gjøres med det for at vi skal være med å bidra til å få opp folketallet I Nore Uvdal, det står helt ubestritt, og det den øverste målsetningen for kan ha. At kvinner skal trives I Nore Uvdal, og med det så trivs også menn, og da får ungene det bra, og da får hele samfunnet det bra.
1: Ja, for det viktig å påpeke at dette her liksom ikke kvinner mot menn, det bare alle for kvinner egentlig.
0: Absolutt ikke. Det vi må ha forskjellige møteplasser og treffpunkt, jeg synes det fantastisk det med bygdekarren, som var et veldig bra tiltak. men vi har nok kvinner og menn har nok litt forskjellige plasser for behov for forskjellige plasser å møtes, og for kvinner så tror jeg at det viktig at vi startet kvinnekraft for å ta et ekstra fokus på det. For å styrke hverandre, og det blir jo sagt da, at en del kvinner trenger det å bli heia på, men vi er kanskje i noen sammenhenger litt mer forsiktig, og det kan jo tenke seg hvis det er såpass mye færre kvinner i samfunnet enn det menn da, så er det jo noe om at de kvinner som er der må stå frem ordentlig og fortelle om det som er viktig for kan.
2: Hva er det kvinnekraft betyr for deg da?
0: Det er veldig, veldig masse. Det er jo, og det skjønner jeg sikkert, for engasjementet kommer jo veldig. Først og fremst er det jo med bakgrunnen det som den artikkelen og det som da kom frem i TV2, at jeg ønsker jo at Jenny og Erik skal komme tilbake til bygda. Og nå er jo den alderen at da må jeg være en bidragsyter til å få til det, og da legge til rette for at det skal være bra for deg å komme tilbake, og at jeg har lyst til å komme tilbake. Så det er jo litt av det, så er det et bra samhold. Det er veldig, veldig masse trivelige damer i alle aldre som gjør at du trenger det sosiale. For det er mange timer på jobb, så trenger det sosiale. Så det er det også jobber vi jo da med å, som sagt, både styrke hverandre og det å få økt trivsel. Så har vi nok et håp, vi har snakket jo med og har kontakt med kvinnenettverk i Hallingdal, Gnist, og registrerer at det er etablert i Kongsberg, så det er jo noe som blir sett på dagsorden mange plasser.
3: Og du hører nå sendingen fra...
0: Vi har jo også, vi ønsker jo det med arbeidsplasser og kompetanse, at vi er i et såpass kalde lite miljø som Nord-Uvdal tross alt er da, i forhold til en del kompetansearbeidsplasser, så trenger vi jo da å knytte kontakter mot nabokommunene og jobbe sammen. Så det å jobbe med jo med, da man har god dialog med leder av Kvinnegnist i Hallingdal.
1: Så da finnes det jo gode eksempler andre steder også, ikke sant? Og det er gøy å kunne lene seg på.
0: Absolutt, det er veldig, veldig. Vi har jo hatt motivasjon til mange kvinnenettverk i den perioden som er prosjektperioden som har hatt, da, som har gjort at vi har landet på det vi har gjort, og de verdiene som vi skal stå på her. Jeg har lyst til å lese opp de verdiene som kvinner i Nord-Uvdal tenker er viktige for det arbeidet vi skal gjøre. Og det er jo kraft da, som ble lansert av kommunen ved kommunedirektør Eva. Det er at den skal være kunnskapsrik, skal være raus, attraktiv, framoverlent og trygg. Det er de verdiene som kvinner i Nord-Uvdal sammen har bestemt seg for, at det er KANs verdier. Og det vi skal jobbe for i nettverket KANs da.
1: Så bra, og denne podcasten her skal jo stå seg lenge, og det vil jo først komme ut etter fredagen, men litt kort, hva skjer faktisk på fredag?
0: På fredag, da blir det jo litt glitter og glem, da, med
1: som
0: livet.
1: Som seg hører og bør.
0: Ja, selvfølgelig. Livet går fort, og vi trenger å glittre litt da, i hverdagen. Det gir vitaminer. Så det blir en samling på Vasteland, der blir det da... Ja, vi startet jo med å samle... Det vi også er opptatt av der, er at det er ikke så enkelt å komme alene til bygde. Så vi ønsker jo å inkludere... De som synes det kan være litt trassig å komme alene på arrangement, så vi har en samling for å på en måte føre det som en oppvarming for å bli kjent. Så du slipper å komme og lure på hva slags bord du skal sette deg ved. Det er noe vi er veldig opptatt av, det å inkludere. Så det blir det først, så vi tar felles buss opp til Vasteland, og på Vasteland så blir vi da møtt, og der blir det både presentasjon av nettverket, vi får nydelig mat av Jorunn på Vasteland, hun er dagens profil, i hvert første møte eller treff som vi har, så har vi jo en kvinne som i hvert fall en, kanskje to, av og til to, der vi profilerer hverandre og sier, ja, for å bli mer kjent. Og Jorunn har gjort en fantastisk jobb, Jorunn og Einar, men i denne sammenheng så er det Jorunn som skal få glitter og oppmerksomheten, så Jorunn og de andre jentene og damene på Vasteland, så da skal de fortelle litt om hva som var hennes valg da, å gå fra sykepleier til å starte på Vasteland. Det gleder vi kan til å høre, så blir det god mat og god stemning, og presentasjon av nettverket, og så får vi noen godbiter fra dinnershowet, rett og slett. For det var jo noen av dere som dessverre gikk glipp av det, så det gleder vi kan også til.
2: Det her høres jo kjempespennende og gøy ut, men hva det som planene for Kvinnekraft videre?
0: Ja, nå har vi jo lanseringen da, som sagt, på fredag, og da er jo planen at vi har jo et styre som allerede har begynt å arbeide, for vi registrerte kan litt sånn kald i bakrommet for å rigge kan til å begynne å søke om midler sånn, for videre drift. Men det har hele tiden vært med forankring av kvinner i Nord-Uvdal da. Så planen videre er jo at den skal ha, det blir treff fremover. Vi må prøve kan litt fram hvor mange treff og mye han skal ha, for folk er opptatt det. Og det er bare å ha god kvalitet på de arrangementene vi skal ha. Så det blir kurs og faglig påfyll av to ulike slag, som blir startet i januar, da blir det treff, og så blir det etter i mars, og vi kommer ikke utenom at det blir 8. mars.
1: Så. Selvfølgelig.
0: Ja. Og så blir det en eller to treff til. Og det blir både sosiale, som man bare skal ha det koselig og le sammen og bli trygge på hverandre, men jeg tror på at det å bli trygge på hverandre og vite hvem du skal kontakte hvis det skulle være noe, ikke sant? Det blir bare kjent, da. Så det er i høgsettet, det med fokuset det, for det har mye med trivsel å gjøre, men det blir også faglig påfyll av ulike slag. Blant annet det å ta vare på seg selv. De fleste tokene har ny giv i januar, da er det nye muligheter, og det blir det også for kvinnekraft. Så da setter vi fokus på kvinnehelse og trening og kosthold og ta vare på seg selv. Og så blir det noen mer spennende, både noen festligheter og noen flere faglige foredrag da. Så er vi jo også i Kvinnekraft veldig opptatt av at vi skal bruke de lokale ressursene, for det er fantastisk mange flinke folk som både bor i bygde og som har tilknyttet bygde, så det er en, som jeg kaller en ressursbank til alle dyktige ressurser vi har, og så se hverandre da. Det er noe som vi har sett fokus på, som vi kommer til å bruke i størst mulig grad. Vi skal være stolte av det vi har i bygde, og stolte til de som er der, og bygge hverandre opp.
2: Absolutt.
1: Ja, men så hører jeg da at man må ikke ha bostedsadresse i Nord-Uvdal per nå som kvinne for å få være med på dette.
0: Absolutt ikke. Alle som er glad i Nord-Uvdal er hjertelig velkommen til å være med, og vi håper jo det er viktig med deg som bor her og trenger den trivsel, men vi har jo mange som vi håper på å komme tilbake i en eller annen gang, så det er jo en veldig viktig målgruppe for oss da. Unge som Caroline, du er midt i gullalderen for kan der.
2: Så,
0: ja. Og så har vi jo veldig mange fritidsbeboere, kvinner der også, som er glad i bygda, og som ønsker å være med å bidra, så de står jo på blokkekans og er hjertelig velkommen. Så det er ikke noen som er utelukket, men du må være glad i Nord-Uvdal. Det er på en måte en fokus.
1: Godt utgangspunkt.
2: Ja.
1: Hvis vi skal snakke litt mer generelt om utviklingen da, og fremtiden for Nord-Uvdal, dette er en viktig del av det. Hvilke tanker gjør du om fremtiden nå, hvis vi skal se litt forbi Kvinnekraft?
0: Jeg har veldig, veldig masse tanker om det, Lars. Og jeg har lyst til å starte litt på det som jeg vil gjøre. For å få motivasjon til å jobbe med utvikling, så er det også viktig for å se hva vi har fått det. Og hvis en da sier i løpet av de 15 årene som jeg har vært, som jeg har fått være med heldig med å være med å bidra med enkelte ting, så synes jeg har fått det veldig, veldig masse. eller ikke med, ja, eller bygda fått det veldig masse. Fra Øvre Uvdal med alt som har skjedd der, som har vært inn på, med både skisenter, Vastuland, som har en utmerket service, og som tilknytter seg veldig mange, med mange folk, og en stor trivselsfaktor for hele bygda og for fritidsbeboerne hans. Til grunnærene som da har da investert mye. Vi har fått mange kjente fritidsbebyggere i kommunen som brenner for bygdet hans. Og hvis den går ned over Uvdal Maskinfabrikk, har blitt styrka med nye investorer og som ser muligheter. Vi har Langedrag som er på en stor utvikling. Rødberg sentrum som stort sett drevet av kvinner i kommunen. Mange spennende butikker. Og rundt om dette er litt av det, men det er viktig det å ta med seg at vi har veldig, veldig mye bra i det vi har. Det skal vi være stolt av, det skal vi være takknemlige for. Så er det alltid sånn at vi må videre, og utviklingen, hvis den ikke utvikler seg, så stagnerer den. Og det er jo det som man ser nå med den satsningen som blir gjort i kommunen. Kommunen har gitt meg gass i det siste, synes jeg. Det fra Lars, når du ble bygdeutvikler, så har det vært mye gass sammen både med det om administrasjon og politikerne. Synes det ikke har vært et gøtt lagspill, det er et gøtt lagspill i kommunen. Og så må innbyggerne som følger opp, og næringslivet følger opp med sine ting, og jeg synes vi er gode i fellesskap. Så jeg synes vi har veldig, veldig masse bra i bygdet, kanskje en god utvikling på alle områder.
2: Så bra. Hva tror du skal til for at flere unge velger å enten bli her eller komme tilbake da, etter studier?
0: Det er jo et veldig vanskelig spørsmål, Caroline.
2: Skulle jeg hatt fasiten på det?
0: Ja, den fasiten skulle vi gitt en del for å få. Men, og han skal ikke google så lenge på nett før han ser det som er det rammebetingelsene da, for å få folk tilbake til bygdet, så har vi jo hørt mye inne på det. Med mange ønsker, mange reiser fra bygdet for å ta sin utdannelse, og ønsker da å komme tilbake med den nye fagkompetansen som det har. Og ved det så er det nok, som jeg har snakket om, så er det jo det å få et fagsenter eller en næringspark som det blir enkelt å ta med seg PC-en og starte å jobbe. Og så kan vi da løkke med at vi har en bred kompetanse som vi kan samarbeide på tvers da, til mange spennende bransjer. Det tror jeg er en viktig del, og det viser jo den forskningsrapporten som du har nevnt, Lars, og mange med det, ikke sant? At det med å få kunne ha muligheten til å ta med seg en spennende jobb, eller få en spennende jobb. Så er det jo det med bolig, som kommunen har satset sterkt på den siste tiden, som også er viktig, det med trivsel utenfor å ha en fin bolig, og så er det jo det som man, det med å få ha gode tilbud. Og der har det jo vært snakket om både det med kveldsøkonomi, at den har møteplasser og har god service, og at den har det. Mange har jo da flyttet fra et urbant strøk, har tilegnet noen vaner der som man kanskje ikke helt vil gi slipp på. Man vil i hvert fall balansere det, så i en viss grad så ønsker det å ha det i bygde. Så det...
1: Og så har jo du har jo nevnt Jenny, men du har jo et barn til også, Eirik, og dette her er jo to flotte ungdommer som er i 20-årene, så du står jo på en måte litt sånn midt oppi det. Hva skal til for at de kommer tilbake? Som foreldre så vil man jo gjerne ha dem tilbake, men ikke fremme pris kanskje, de må jo ha det bra også, ikke sant? Hvordan bearbeider du dine barn?
0: Ja, det er jo et godt spørsmål. Jeg er opptatt av at de skal følge sine drømmer og sine ønsker i livet. Jeg har ikke tro på at de skal på en måte påvirke ungene sine for mye. Det er viktig å støtte opp med det de ønsker. Eirik, han går jo i Trondheim og er heldig å bo sammen med noen veldig knakkende sekke lokale ungdom, så det er tre ungdom som har det veldig, veldig artig sammen. Tre unge lovende skutta. Så det har gøtt å få med seg et miljø utenfor Nord-Uvdal og skape seg både kontakter og alt, og så håper jeg jo at vi har gitt deg en god grunnmur, og de har hatt en god oppvekst i Nord-Uvdal. For det handler nok litt med den alderen du da ønsker å etablere det, så er det nok en større sjanse for at du kommer tilbake. Men om per i dag så tror jeg ingen til det sånn umiddelbar at det trykker på knappen. Og så håper jeg jo at det like impulsiv som morsi en gang I tiden fremover, da. Så sånn kommer fort at opphatt. Så.
1: Ja, for bygdedøgen har jo gjenoppstått. Og en dag så står kanskje kommunen der, eller noen lokale bedrifter, og drar litt I dem, ikke sant? Og så har jo du blitt bestemor, og så ser man jo det at vi har jo en helt nyoppussa Rødberg barnehage, og flotte forhold I Uvdal for eksempel, ikke sant? Eller på Nore barnehage. Så kanskje det her barnebarna da skulle gått I barnehage.
0: Nemlig. Der sa du det, Lars. Det nettopp det, for da har du grunnlaget. Da leter du til Anna, og du får ikke brukt alle tilbud som I mer sentrale strøk I den alderen. Da det andre verdier. For det jo handlet jo om at det et verdivalg som man gjør når man ønsker å flytte opp og etablere seg her. I de fantastiske omgivelsene vi har med den naturen og det vi har her. Og de trygge rammene som, og den oppveksten vi kan gi unga kan ta her I kommunen. Mm.
1: Da var vi jo midt I det positive draget her, Marit, og da passer det å gå inn for landing. Vi nærmer oss slutten av podcasten, og vi har jo alltid noen 5 faste spørsmål, og vi har jo snakket en del om det allerede, men med dine øyne da, hva det aller beste med Nord-Uvdal?
0: Det veldig, veldig masse. Det håper jeg at dere har skjønt gjennom podcasten her også, at det veldig mye jeg glad I. Dette røttene mine. Jeg vekste opp her og har hatt en fantastisk oppvekst og har jo og foreldrene og familien rundt. Det jo det som det aller beste. Når det sagt, så det også veldig masse andre trivelige folk og føler trygghet med å bo på dette stedet. Og man har veldig masse smådriftsfordeler. Det enkelt å få til ting. Det Og så vil jo jeg si at man har mange spennende muligheter hvis man bare ser det. Mm. Og så har vi jo en fantastisk fjell og natur. Jeg kan ikke tenke meg noe bedre når jeg skal hente krefter så, og reise opp på fjellet midt I Viku, da etter at alle har måttet reise hjem til byen for å jobbe der, og da gå innover fjellet alene på ski ved solnedgang, da leve. Det noe på det som man kan være mest lykkelig for. Det nesten sånn blir, ja, det helt fantastisk. Mm. Så det anbefaler alle, da det stille og rolig og han kan hente krefter. Mm. Så, da, så jeg har tenkt det mange ganger at, at jeg så heldig å få bo her. Jeg slipper å reise ned og stå I kø. Mm. Men dette jeg heimen kans. Mm.
1: Så bra, så får vi knytte bare en kommentar til det, og da, Marie, for du har jo sagt noe til oss mellom slaget her, for det jo så masse positivt også, men det jo ikke alt som rosenrødt, selvfølgelig. Men så sier jo du det går an å trene huet på å være positiv.
0: Ja. For det noe som man også trenger I hverdagen, at vi kan få I min hverdag da, for å løse, når du stort sett driver og jobber med å løse utfordringer for andre, så det viktig at jeg da trener til å tenke løsninger. Og det tenker jo for lokalsamfunnet og alt, at det ikke bare å trene fysisk, men man må også trene huet. Men det sies jo ofte det der med et glass halvfullt eller halvtomt. Så hvis vi ser og har med kan augen, for man kan også bli blind I eget hus, ikke sant? At det så mye bra som vi da skulle ønske vi skulle hatt det sånn og sånn, men så det jo veldig, veldig masse som bra. Og det må vi glede kan over. Det gir energi. Det kan deile med andre.
2: Mm, absolutt. Hva kjennetegner en Nord-Uvdøling?
0: Det jo mange egenskaper. Sånn, jevnt over så synes jeg at folk arbeidsomme, og det tar jeg tak. Hjelpsomme, stolte til den kommunen kans, reale og til å stole på. Jeg synes de kjempeflinke til å støtte hverandre. Og det også veldig viktig I et lite samfunn at det der ser med hverandre på en annen måte.
1: Bra. Hvem den mest kjente Nord-Uvdølingen?
0: Det var et godt spørsmål. Nå har jeg jo som nevnt sagt at jeg ser glasset som halvfullt, og med det så tenker jeg at vi har både heltidsinnbyggere og fritidsinnbyggere, og med det så har vi mange som veldig kjente, uten å gå inn på navn på det, som veldig stolt av som har vært å bruke fritids I kommunen her. Og utover det sånn lokale så spør, det nok også litt østlags generasjon han spør akkurat, eller tenker jo at Tuva med hennes familie på Langedrag den mest kjente
2: En ting du kunne endre I Nord-Uvdal?
0: Ja, det er jo så, opp og ned så hender det av at den skulle endre ting. Så, men sånn, hvis det kunne være utenfor noe, eller tilknytning til Nord-Uvdal, så skulle nok ønske meg en bedre veg, som hadde hatt kortere både til Kongsberg og til meg sentrale strøk. Mm. Det er nok et litt lengre prosjekt å jobbe med, men vi kan jo ikke gi opp det heller. Så utover det så tenker jeg nok at vi kan bli enda flinkere til å heie på hverandre og støtte hverandre og styrke. Det, mange er veldig flinke, men vi kan gi enda litt mer gass på det.
1: Altid blir bedre.
0: Ja.
1: Bra, og så helt på slutten så pleier vi å plassere liksom gjesten i en heis sammen av Nord-Uvdøling, så stopper vi heisen, altså må vi stå og prate en stund. Hvem ville kunne du tenke deg da å prate med?
0: Det jo veldig, veldig mange. Også, men jeg tenkt litt på det, så tenker jeg at jeg kunne veldig gjerne tenke meg å snakke med noen som nettopp hadde flyttet. Så jeg kunne fordøpt å fortelle om alt det bra man har her. Så på nabokontoret så har vi to unge lovandes politibetjenter, Line og Heidi, som har vært så heldige og møtt litt sånn tilfeldig. Så de kunne jeg tenkt meg å snakke om, og så fått dem med kvinnekraft og fortalt om alt det fine vi har. For de vil vi gjerne behalde i bygde, sammen med mange andre.
2: Absolutt. Og da, helt til slutt, hva ditt råd for fremtiden i Nord-Uvdal?
0: Det jo også mange råd på det. Hvis man skal ønske og håpe at man skal satse på barn og ungdom, og lytte til ungdommen og ta deg på alvor. Og for ungdommen selv så vil jeg gi råd om at de engasjerer seg. For det er en del av en kompetanse som du har med deg videre. Gjønne inn i politikken, si fra å være litt modig på det. Det er råd til ungdommen, og så at vi skal være litt reise mot deg som kommer til bygda, øppne kant for deg og være nysgjerrig og ta deg imot med øppne øyne. Vi skal ta vare på det gode næringslivet vi har, og heie som sagt på alle, det er kjempeviktig. Og så øppne for, for å få investorer utenfra, det er i forhold til næringsliv. Så man må gripe de mulighetene som kommunen har med den spennende og viktige utbyggingen som Statkraft er. Det gleder jeg meg til å følge, og der tror jeg det blir mange muligheter for mange fremover. Og jeg håper at unge lovandes gründere også ser det potensialet som nå kommer. Altså. Ja. Så tenker jeg at, som sagt, som jeg snakket veldig mye som jeg brenner om, så er det jo det med næringspark, som jeg vil gi råd om at vi får starte, og til slutt så fortsatt må være stolt Nord-Uvdøling og en god ambassadør, at vi alle er det. Mm. For der kan vi alle bidra, både vi som bor her og alle som har tilknytning på hver sin måte.
2: Absolutt. Da vi ved veiens ende for dagens episode, så da har jeg bare lyst til å si tusen takk, Marit, for at du ville slå en prat med oss, og masse lykke til videre med prosjekter.
0: Tusen takk for at du fikk komme. Det har vært kjempekjekt.

0: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Krüger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
1: Dagligvarebutikken Sunnhov I Høve har uppe I hele sommer 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I hus og nytt den inne I butikken eller ute I sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom I hus på Sunnhov.
2: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.-5. Juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
0: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal.
4: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
5: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
6: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

Mandagen kan kanskje noen ganger komme litt bort på etter en helg som kan ha vært både hyggelig og til tider strevsom. Velkommen skal du være til en times tid med platespilling av plater utgitt av norske artister. Kaisers Orkestra, de skal nå framføre Ompa til du dør.

Kaisers Orkestra. De ble dannet i 2000 og ble oppløst i 2013. Men så skjedde det noe, 9 år etterpå, 2022. Da var det comeback-turné med konserter både i Stavanger, Oslo, Bergen og Trondheim. Veldig kjent for litt spesielle ting, trampeorgel, oljefat og gassmasker. Det nok litt grann roligere rundt han som kommer nå. Det tror jeg ikke det hverken oljefat eller gassmasker i hvert fall. Odd Nordstoga, lause ting.

det store gjennombruddet til Odd Nordstoga, det kom med albumet Luring, som han ga ut I 2004. Og hvorfor var akkurat det albumet så populært da? Jo, åpningssporet der heter Kveldssong for deg og meg, eller som det mange andre sier, Grisen hyler. Men her så valgte jeg en helt annen sang ifra samme album, Lause ting.

Det nærmer seg snart 40 år siden filmene om Camilla og tyven kom ut. Den første kom I 1988, den andre I 1989. Og I begge filmene så hadde Morten Harket

Det Mira Craig som har skrevet Hold On, Be Strong, og som fikk Maria Haukås Storeng, som hun het den gangen, I dag Maria Haukås Smittet, til å framføre den. Og det var ikke dumt. Den vant den norske finalen, og havna I Beograd I Serbia, hvor den europeiske finalen var, og endte på femteplass. Nå det sånn innenfor Grand Prix, at der samler man jo bare på førsteplass, men jeg synes det veldig ordentlig at man på den øvre delen av lista, og femteplass, veldig bra. Det ikke alle som har prøvd seg på Grand Prix. Ila Auto for eksempel, de har ikke vært der. Men du må ha verden og mye fin musikk som har laget. Her kommer det en som heter Ikke mere tid.

De tre artistene som jeg har plukket inn I dag fra norsk topplistene, det Hanne Krogh, Jonas Fjell og Randi Hansen. Først Hanne Krogh og sangen «Jeg fri».

Det kan vel være at det var noe kjent med denne sangen her. Og da kan jeg fortelle deg at dette jo en norsk versjon av Gloria Gaynors I Will Survive. Hanne Krogh ga den ut på en singel I 1980, det vil si egentlig så var jo singelen høstvise, og så fikk du med denne som jeg spilte nå på, ja, som en slags bonussang, Jeg fri. Og noen snudde den singelen rundt og hørte på denne Jeg fri og syntes det var veldig ordentlig. I hvert fall såpass ordentlig at den havna inn på norsktoppen I 1980. Jonas Fjell, han har gitt ut mye, og her kommer han med en, jeg vil si en ordentlig hyggelig sang. Stikk innom når du vil.

Stikk innom når du vil, den ga Jonas Fjell ut på en single I 1980. Og det var vel egentlig Jonas Fjell Band, vi må vel ta med hele det. En artist som veldig forbindes med sola, det Randi Hansen. Her kommer hun med sangen «Der hvor sola».

Amund Zimmermann Børresen, kaller seg bare Zimmermann som artist. Han har gitt ut denne sangen Valfang I byen I to omganger. Han hadde en med vanlig, skal vi si, popproduksjon som kom I 2023, og så denne, som jeg spilte nå med helt nedstrippet og I akustisk versjon, som kom I august I 2025. Og om du skulle være I tvil, han fra Sandefjord. Det kommer kanskje fram her. Harald Thune, norsk kontraartist, han har gitt ut et helt album, hvor han hedrer Johnny Cash. En av sangene på det albumet, det One.

Vann jo I utgangspunktet ikke en original Johnny Cash-låt, det U2. Men Johnny Cash han tok for seg låta, og Harald Thune han har gitt en versjon som mer lik Johnny Cash sin. Hjerterknekt neste ut. De har med seg Rådyrveien og Temu spillemannslag. Sangen heter Hadeland. Hadeland!

En klar hyllest til hjemplassen for alle som var med her, både Hjerteknekt og Rådyrveien og Temu Spelmannslag. Hadeland, den kom I 2025. Det gjør de to siste platene jeg har I dag også. Her kommer først Jonas Alaska, Kjør hjem.

Jonas Alaska, han fra Åmli I Agder. Og denne sangen startet jo med en hyllest til hjembygda Åmli. Utvikler seg vel etter hvert til et ønske om å forlate bylivet I Oslo, til fordel for en enklere tilværelse og skaven og barndommen. Denne kom Jonas Alaska med den 13. juni I 2025. Siste plata I dag, den også fra 2025. Det Stavanger-kameratene, og det også en plate som kom midt på året I 2025. Den heter Når sola går ned. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg tilbake om en uke med en ny runde med plater av norske artister. Og har du lyst til å være med og sitte og høre på og spille plater, så du velkommen til det. Her Stavanger-kameratene.

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
0: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Entec 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Du hører på Heimat med Caroline Hole og Lars Granhaug.
1: Du nummer tar du vene med fagre fjell og fjord.
0: I denne episoden tar vi en prat med Geir Prestegården. Han en ihugga uvdøling som har bodd og jobbet i Uvdal i hele sitt liv. Bortsett fra en meget kort periode på Kongsberg. Han har i mange år vært involvert i både næringsliv og lokalsamfunn i Nord-Uvdal. Geir har vært med på å starte, drive og videreutvikle flere ulike virksomheter innen blant annet landbruk, bygg, reiseliv og lokal industri. Geir har også i to perioder vært the first man off Nord-Uvdal, da kona hans, Eli, har vært ordfører i 12 år fordelt på to ulike perioder. Vi snakker om oppvekst, utdanning og veivalg, om gründerskap og næringsutvikling, og hvordan det å satse og bygge bedrifter i Elita bygd. Vi kommer også inn på familie, ansvar og tanker om fremtiden for Nord og Uvdal. Geir, hjertelig velkommen til Heimat.
2: Tusen takk.
0: Hvordan det med deg?
2: Jo, bare bra.
0: Så bra.
3: Strålende, vi spiller jo inn nå rett før jul, og når du satt ute her, nå har jo mildværet slått inn, og i forhold til at du også involvert i Alpinpark, så var du jo ikke så fornøyd med det.
2: Nei, mildvær det liksom den største fienden rundt disse tider.
3: Ja, så det ikke bra, men det kommer vi tilbake til. Så, men uansett, flott at du har tid til da å komme og besøke oss midt oppe i førjulstria. Og det første vi lurer på da, Geir, hvordan var det å vokse opp i Nord-Uvdal?
2: Jo, det var veldig bra. Det var en oppvekst hvor lenge før barnehaga ble en vanlig sak, som vi vokste opp. Med liksom naboungene kan du si da, som lekekamerater og jeg hadde jo ganske tette på med en kar som heter Ove Nymoen og vi hang vel egentlig sammen helt ifra skolestart og til ungdomsskolen vil jeg si det var.
0: Har du noen barndomsminner som du husker ekstra godt?
2: Ja, det gikk jo mye på kjøretøy. Moped var jo liksom det vi startet med. Og jeg husker jeg kjøpte mopeden av Astrid, altså mor til Ove, for 70 kroner. Og det var vel når jeg gikk i 3. klasse. Og det var liksom en stor ting den gangen da. Mm.
3: Vi liker jo også å snakke litt med gjestene våre om skolegang, Geir. Og du er jo en rutinert og voksen mann, så når du begynte på skolen så var vel

0: skolealder sammen med søskene mine laget julegaver til hele nabolaget I form av trefjøler hvor vi spikret inn motiv med bare liksom tuppen på spikeren og dyppet det med beis og pakket det inn og hadde, husker man hadde to svære søppelsekker med gaver som da skulle deles ut hvor mange som egentlig ble delt ut jeg litt usikker på men det var I hvert fall et tegn på at jeg likte det der med å liksom på en måte ja, laget litt mye av ting.
1: Det jo litt artig da, så det jo sånn at folk lurer jo liksom alltid på hvor det nissens verksted ligger, og så viser det seg at det I Djupdal!
2: Har du noen verdier eller holdninger fra oppveksten som du har tatt med deg inn I det voksne livet?
0: Ja, jeg har vel det der med å liksom på en måte stå på morgenen og komme I gang med dagen tidlig. Det gjorde jeg også som unge. Jeg kjørte jo skolebuss hele skoletiden min fra veien ned på Preskarsvetet klokka 7:50. Og selvfølgelig hele barneskolen, men også hele ungdomsskolen, for da kjørte buss bort til skolen og var med bygda rundt og ned til Rødberg. Sånn at I forhold til dagens skoledebatt, da, så kunne det vært moro å skyte inn det å kjøre buss, anså I hvert fall ikke som noe straff. Det var egentlig en tid hvor du da kunne liksom lese den siste resten av lekser som du da egentlig burde gjort, men ikke hadde gjort.
1: Noe sosialisering på bussen kanskje også, eller?
0: Ja, du satt jo mest alene egentlig der, for da, jeg må innrømme at jeg leste vel kanskje mest, det var vel litt lekser som hang igjen, som jeg drev med.
1: Og akkurat dette med å stå på morgenen også litt artig her, for vi har jo snakket med din yngste datter, Siri Prestgården, bare for å få høre oss litt om hva kan du si om faren din, og hun skryter jo selvfølgelig uhemma av deg, og veldig fornøyd med deg som far, så det veldig hyggelig. Men akkurat dette her med å stå opp på morgenen, Og arbeidsmoral jo noe av det hun nevner da først og fremst, for det var at du var egentlig alltid ute av huset når ungene sto opp, så var du hjemme til middag, og så var du hjemme til Dagsrevyen, og I hvert fall hjemme til Kveldsnytt, mens nå som det liksom blitt litt sånn, dette var jo linjær TV, nå som det strømmes, så har de ikke så kontroll på deg, sier jeg.
0: Nei, det nok riktig. Det den første timen om morgenen egentlig den timen du får gjort mest. For da har liksom ikke resten av omstendighetene våknet helt, så det liksom det du får subba unna den første timen, det ofte gull verdt.
2: Vi må litt over på utdanning og veivalg du har tatt. Hvilken utdanning du har?
0: Nei, jeg har ett år på handelsskolen på Kongsberg, og det var en nødvendighet I og med at faderen da hadde startet byggvareforretning, og den gangen så var det sånn at hvis du skulle overta det, så måtte du ha handelsbrev, så det var motivasjonen. Og jeg må jo innrømme at det eneste egentlig virkelig føler jeg har igjen av den faglige delen av handelsskolen, det maskinskrivingen. For der lærte jeg meg touch-metoden, og den har jeg egentlig hatt god bruk for liksom, I forhold til det å kunne håndtere både data og skrivemaskin I alt det han har styret med.
1: Så når du da går handelsskolen på Kongsberg, var det da rett og slett med tanke på å overta en familiebedrift, eller var du bare genuint interessert?
0: Nei, det var nok med tanke på å overta, og det har ligget I kortene hele tiden. Og der har moderen hatt en finger med I spillet, for det, jeg må bare innrømme at jeg aldri tenkte alternativt.
1: Da hadde du planen klar, du da, egentlig fra barnsbena nærmest?
0: Ja, I hvert fall så hadde moderen barnplan klar. For det var det at jeg skulle liksom overta gården og jobbe liksom neppår, som man kaller det på trelasten, sammen med faderen, det var sånn det var. Så jeg tenkte aldri på noen alternativ utdanning, liksom å finne noen annen jobb. Det var liksom spikret.
1: Så da var det altså opp igjen hit etter litt utdanning på Kongsberg, og så har resten av livet vært her, og du har, hva skal jeg si, lært mens du har jobbet og funnet din vei videre?
0: Ja, det har vært livets skole, og livets harde skole noen ganger også. Jeg begynte jo å jobbe på, som egentlig sagmester og høvelmester den første perioden. Pappa kom med den tanken om at vi skulle begynne å produsere litt grove furumøbler. Situasjonen var jo sånn at det var travelt på sommeren I forhold til byggvare og trelastutsalget, som det het den gangen. Så det var jo behov for kapasitet, altså mannskap, på sommeren. Og så var det litt verre å sysselsette folket på vinteren. Og det var da han kom med den tanken om å begynne å produsere litt grove furumøbler. Det var liksom det som var tanken. Og det var egentlig opptakten til snekkeverkstedet.
2: Du har jo vært involvert I mange prosjekter. Hvis du selv skulle liksom forklart hva

0: hva du driver med. Hvordan ville du sagt det?
1: Ja, nå jeg faktisk kommer i en situasjon at jeg kan velge å drive med det som jeg trivs best med. Snekkverkstedet har jo på en måte utviklet seg sånn at jeg har dyktige medarbeidere, og både på ledelse og drift. Det samme er jo Excelbygg, der har jeg egentlig aldri vært ordentlig involvert i drifta, kun egentlig i styresammenheng. Sånn at nå har jeg investert i hogstmaskin og lastbærer, så når jeg liksom skal koble nå, så reiser jeg egentlig til skogs. Og det er noe jeg trivs veldig bra med. Selvfølgelig så er det en del ting, både i forhold til snekkverst, og spesielt nå Alpinparken, og liksom den delen vi driver med der. Hyttemarkedet har jo dabba litt, så hyttebygging også er litt mindre nå, men da er skogsmaskinen god å ha.
0: Hva var det første prosjektet du virkelig satset på?
1: Det første store prosjektet som jeg personlig, det var jo når jeg begynte å bygge hus. For det begynte jeg å bygge lenge før jeg hadde ordnet meg med kjæringemne. Sånn at det begynte med i 81, tegnet jeg selv, og var til skogs den gangen også, sammen med søstra mi, Jenny. Hun for øvrig nå i Paris. Skar tømmer, tørka og høvla, og bygde mye av huset selv. Hadde hjelp av Einar Einarstveit og Knut Stensrud å reise selv og bygge og få under tak. Men resten gjorde det der selv i en periode på 5 år. Så det var liksom hobbyen i den perioden, da, fra 81 og til egentlig 86.
2: Ja, det er jo imponerende, for da er du jo egentlig ikke så gamle karen, og så gjør du alt dette likevel.
1: Ja, ja. Det var jo, husluten hjemme var jo egentlig sånn at det måtte et hus til på gården, for at liksom to familier skulle kunne liksom på en måte leve av greie liv, da. Så det var veldig bakgrunn.
2: Ja, og gjør man seg selv til en litt, hva skal jeg si, mer attraktiv ungkarl, eller når man bare slenger opp sitt eget hus sånn?
1: Ja, ja, det kan jo hende. Jeg greide jo i hvert fall å huke bygdas sprekaste damme. Ja.
2: Og det var kjempekompliment til Eli, så det her gir vi tommeren opp så bra.
0: Mange forbinder deg jo med blant annet landbruk, mårbru, sagbruk, Excelbygg, skisenter og mye annet. Hva er liksom fellesnevneren i alt det her?
1: Nei, det er vel egentlig den der spenningen med å kunne være med å få ting til å funke. Når det gjelder landbruk, så vi drev jo med sau hjemme, og det var jo helt naturlig at jeg skulle overta gården, og vi drev jo med saudrift i en periode. Skal du være sauebonde, så er du nødt til å gjøre de riktige tingene til riktig tid. Etter hvert som snekkeverkstedet da på en måte øka omsetningen når det ble travlere og travlere der, ble det for lett å liksom på en måte skuve på de tingene som skulle vært gjort i fjøset. Og da kommer du egentlig i en vond sirkel. Kort fortalt så er det at lamma blir for små når det kommer fra fjellet, så må du fôre vinteren over, og så kommer du egentlig i en vond sirkel, så vi måtte til slutt ta et valg, og da varte vi å kutte ut sauholdet, og prioriterte egentlig snekkverst i den fasen. Siste levering vi hadde av sau var vel i 2001.
2: Ja, men dette handler om, for jeg har jo snakket litt med deg tidligere også, vi opplever egentlig at du setter pris på landbruket og en engasjert bonde, så er dette rett og slett en sånn tidsklemmesak, og hva som på en måte gir mest avkastning å satse på, som gjør at man da kutter ut landbruket.
1: Ja, og jeg har stor respekt for deg som satser i dag og helt liv i landbruket i Nord-Uvdal. Det er utrolig viktig. Nord-Uvdal uten landbruk er et død bygd.
2: Og så sier du, Geir, at det var faren din som startet snekkerverste, og selv om du er kjent for mange ting, så er det i hvert fall kanskje det jeg forbinder aller mest med deg, egentlig. Og så har jo det vært i lange perioder en stor suksesshistorie. Kan du ikke fortelle litt mer om Uvdal snekkerverste?
1: Det var nok jeg som startet det, men ideen til snekkerverste var faderen som hadde. Og vi begynte jo i 86, var vel det første, da hadde vi bygd til et lite knepp på 80 kvadrat i forhold til høvleri nede på Trelassen, og hadde liksom da egne lokaliteter der. Og dette utviklet seg liksom sånn gradvis. Først så var det jo kun lokalmarkedet som egentlig var kundegrunnlaget, og så kom det litt hyttefolk inn i bildet, og etter hvert så ble det jo faktisk sånn at hyttefolket varte å bruke snekkerverkstedet til ting de skal gjort hjemme, både i Oslo. Altså Oslo er faktisk det området som per dags dato leverer mest til. Og det jo den der spin-offen du får av fornøyde kunder, og som da velger å bruke, altså du etablerer et kundeforhold som du kan spille videre på. Og det noe av det fritidsmarkedet egentlig har å by på av muligheter her oppe, at du får du et godt kundeforhold, så kan du spille videre på det og utvikle det. Og det gjelder ikke kun snekkerverksted, det har alt i forhold til landbruk og matprodukter, det også en viktig brikke av det, og tjenester levert knyttet til bilbruk, knyttet til hytta di, altså det mange muligheter for deg som velger å se deg.
2: Ja, så du sier at den fritidsbeboerturismen vi har, da, at det egentlig et slags godt utstillingsvindu for lokal næringsutvikling?
1: Ja, og vi jo, Nordrup, der jo så heldig at vi har jo Fylkesvei 40, den går jo gjennom hele kommunen, så hvis du har et eller annet å tilby fritidsbeboeren, så det jo egentlig bare å få opp det skiltet på enten fjosveggen eller ved søppelskuret. Så kan du på en måte tilby om det WC-alg eller hyttetjenester eller hva det måtte være. Så det en enkel måte å nå mange på, hvis du ønsker det.
2: Ja, og de produktene som dere har levert fra snekkerverkstedet og da ned til Oslo-området, da, hva slags produkter har det sånn hovedsakelig vært?
1: Det går jo på skreddersøm, både av kjøkken, mye kjøkken og garderober og soverom. Det vel egentlig det som hovedleveransene. Men det skreddersømmen som er det viktige her, at du kan tilpasse eksakt på mål, materialvalg akkurat som du vil, og fargevalg akkurat som du vil. Så du, kunden føler jo selv at de med å på en måte kreere det, og så det med som på en måte lager det for deg.
2: Og gleden av å ha en fornøyd kunde, den vel ikke så verst?
1: Nei, den god. Den god.
0: Du nevner jo litt selv her at hyttemarkedet har liksom dabba litt. Hvordan påvirker det dere?
1: Jo da, det har jo gjort at vi har måttet redusert både litt på den administrative siden og blant gutta i produksjon. Mm. Og dette det er sånn verden når markedet svinger. Det jo ofte interessant å på en måte benytte seg av de mulighetene som ligger i når det gode tider. Men det betyr jo at du også da, når du får disse svingningene, det jo ikke første gangen vi har vært igjennom dette, så må du også ta grep og tilpasse det. Mm. Så nå det nivå vi har nå i dag er veldig bra i forhold til dagens marked, og det vi føler at vi har gode tider med den bemanningen vi har i dag.
0: Ja, så bra.
2: Ja, og dere jo en sånn veldig velrenommert bedrift, men hvordan har det vært å skaffe arbeidskraft underveis? Har det vært lett å finne gode ansatte?
1: Ja, det et godt spørsmål, og der skjedde det ganske store endringer da i 2001, for da åpnet grensene i forhold til arbeidsinnvandring. Før den tiden så hadde næringslivet i Norge en kvote på 5000 personer du kunne søke på. Det gjorde vi da våren 2001, og vi fikk da to møbelsnekkere og to sagbruksarbeidere fra Estland. Hadde kjennskap til en kar som drev med hyttebygging sammen med brødrene Grøtjorden, som foretok intervju, og sånn at de egentlig fikk plukket av gode folk via bekjennskap i Estland. De jobbet da fram til jul, for det var sånn 3 måneders sak i første omgang, og så måtte du liksom på en måte søke en ny runde. Da fikk jeg beholde de to på snekkerverkstedet, men de to på sagbruk, det var ikke liksom spesialutdanning, så de måtte reise. Men så kommer da til våren i, det var vel egentlig da 2001, dette var jo også i 2000, den første runden. 2001, så åpnet grensene. Og da hentet jeg jo tilbake at de to som forsvant et halvt år før, og da hadde jeg jo en god link i forhold til å kunne spille videre på, for det å få tak i møbelsnekere i her i kommunen, det var ingen enkel sak. Jeg hadde jo hatt mange innom, men veldig ofte så var det ungdom som prøvde dette for en liten periode, men som da ble byttet ut. Så det var en veldig stor forbedring for verste sin del den dagen hvor jeg hadde på en måte fagfolk innenfor dørene som heller ikke hadde noe særlig tilgang på mobiltelefon. Så effekten, den ble da god. Arbeidsmoralen også var veldig god, så det hjalp veldig den gangen.
2: Mm. Så du har hatt en del utenlandsk arbeidskraft?
1: Det har man hatt, og har ennå.
2: Ja, og så jo et begrep jeg bare liksom har hørt nevnt litt sånn på bygda, og kanskje litt utspring i snekkerverst og flere nasjonaliteter. Det noe med sånn snekkerengelsk, har jeg hørt.
1: Trelastengelsk.
2: Ja, trelastengelsk, ja. Hvordan den?
1: Ja, den en god kombinasjon mellom engelsk, og så det norske ord på det vi ikke hadde engelske ord for.
2: Ja, litt kroppsspråk, kanskje.
1: Et eksempel sånn, if you montering this kronelist, it will be very good.
2: Deilig.
0: Hvordan er det egentlig å være gründer og etablere virksomheter i en liten kommune?
1: Jo, jeg føler at det egentlig har vært forholdsvis enkelt. Nå var jo jeg veldig heldig med etablering av snekkverste, for det gjorde jeg under Trelast, som var en etablert bedrift da. Og det er klart, hadde ikke hatt den støtta, for å kalle det det, da, i forhold til alt som skulle på plass, innkjøp av maskiner, dårlig inntjening i starten, så hadde nok starten vært mye vanskeligere. Eller da måtte jeg gått litt andre veier. Jeg hadde en enkel vei, i og med at, at dette var faderen sin idé, som hadde Trelasten, ikke sant? Så det at Trelasten hjalp til, det var liksom, det var på en måte en liten forutsetning, og en helt nødvendig sak. Det tar en tid når du etablerer nye bedrifter, før du på en måte får tala på rette siden av streken.
0: Hva opplever du som de største mulighetene, og eventuelt også de største utfordringene da?
1: Altså, det er jo veldig mange muligheter, men jeg tror også veldig mange av de mulighetene er faktisk knyttet til det som har med fritidsbeboeren å gjøre. Mm. Toucher jeg jo litt inn på landbruk i sted, og for alle de som satser der, så er det veldig bra, men det å skape noe særlig potensial for vekst, er, når det gjelder antall arbeidsplasser, er ikke, til mitt syn, reelt. Skal du greie å skape vekst, så er det på grunn av tilleggsnæringer. Mm. Og det kan også gjerne være knyttet til landbruk. Du kan også tenke et potensial som ligger der. Kan det være i dagens beredskapssituasjon, så kan du for eksempel det med kolonihageprinsippet, altså at du kan tilby fritidsbeboeren en åkerlapp hvor det blir dyrket både poteter og grønnsaker, og der kan du også tilby selvfølgelig å drifte dette for den fritidsbeboeren, men at de har en liten egenberedskap i den type ting. Hytta i seg selv er jo en kjempeberedskap, kan du tenke deg, i en krigssituasjon da, i verste fall. Så er det klart at det for de familiene som har en hytte ut på bygda og reiser til, er en kjemperessurs for den familien.
2: Mm. Ja, det er spennende tanker, og det er klart det står mye norske hytter både i skogen og på norsk i fjellheimen som kan være den beredskapen. Mm. Men du snakket jo litt også om hyttemarkedet i sted, at det står noe litt stille. Du har jo også vært involvert der. Hvordan har den reisen med hyttebygging i Nord-Uvdal vært?
1: For min del så startet denne egentlig i 2000, hvor vi gikk sammen slutt på 90-tallet, hvor vi gikk sammen 5-7 bedrifter var med da. Hvor advokat Heidel hadde kjøpt et hyttefelt oppe på Høk, og hvor han ønsket å bygge disse hyttene med lokale håndverkere. Og det var en periode hvor det, altså, som genererte godt samarbeid mellom kan, og det var alltid fra elektrikere, snekkere, og om interiør eller møbel, da, fra min side. Så etter en viss periode så varte Heidel og flytta virksomheten sin til et annet sted nærmere Oslo-området. Og da endte det med at Uvdal Utvikling, som det selskapet med da stiftet, kjøpte ut de byggerettene som Heidel satt igjen med. Og det var egentlig oppstart til min involvering i hytte og hyttebygging.
2: Og hvor viktig har det vært for, når du nå spenner liksom 25 år tilbake i tid, da, hvor viktig har dette vært for næringsutviklingen i Nord-Uvdal?
1: Nei, jeg tror det er veldig viktig. For det er, som jeg tørste inn på i sted, det er ikke så veldig mange næringer du kan greie å generere vekst. Men hyttebygging, fritidsbeboeren, er det området som har et vekstpotensiale fremdeles i seg. Nå er det jo nesten sånn at det er en liten sånn der hytteskam ut og går. Det tror jeg etter hvert vil være forbigående. Vi har også vært inne i en litt tøff tid økonomisk for folk, som med mye usikkerhet. Krig i Europa, renta som har drivet stig i. Men vi er jo egentlig litt rare akan som folk, fordi at vi venn kan jo telle det meste. Altså, menneskets beste egenskap er egentlig tilpassningsevne. Og nå når på en måte den normale hverdag er krig i Europa og litt høy rente, så tror jeg at fritidsmarkedet sakte men sikkert vil tikke tilbake, at noe som også meglerne har merket litt til nå.
2: Ja, og nå er vi jo i desember 2025, og er vi der nå at er det liksom i vårt område her i Nord-Uddal, er det total stillstand, eller begynner det liksom å løsne litt igjen?
1: Nei, jeg føler at det begynner å løsne litt. Jeg ser oppe i Topp Energisenteret, så har det ligget et par ytter, en leilighet og en ytte, som har ligget lenge, og begge de er solgt nå i høst. Så det er tegn som tyder på at det er, og det blir jo bygd fremdeles noen hytter, men i forhold til den boomen var inne i da, etter koronaen, så er det klart at det er, har vært rolig.
0: Du nevner Alpinsenteret i Uvdal. Her har du også vært involvert. Kan du ikke fortelle litt om det?
1: Det startet egentlig i 2008. Da var skisenteret igjen konkurs. Karsten Fongen hadde jo da fått med seg et svært hyttebyggefirma, Planbo. De hadde jo bygd 48 nye leiligheter i skisenteret som sto ferdig. Karsten hadde selv bygd det svære servicebygget, og så kom jo finanskrisen i 2007-2008, som gjorde at dette gikk over ende. Da, det var jo andre gangen som skisenteret på en måte hadde vært i knestående, så da begynte vi å snakke sammen lokalt i forhold til å gjøre en innsats for å få dette på lokale hender. Vi gikk en liten gruppering i dialog med Sparebank 1, som da satt med skisenteret, eller med konkursboet, og startet dialogen. Utfordringen kan svare at vi hadde jo ikke så veldig mye penger å gå inn med, sånn at og banken de ønsket å bruke, de sa at de skulle bruke god tid og liksom rydde opp, og det de egentlig gjorde, det var at de splittet selskapet i fem selskap, med tanke på å selge det stykkevis og delt, noe som slett ikke ville vært bra. Så vi fortsatte dialogen, og etter hvert så kom vi dit hen at vi var nødt til å ha et selskap i ryggen for å liksom på en måte representere et selskap, og ikke bare en gruppering. Da ble miljøringen SA stiftet. Det ble stiftet 09.09.09 klokka 9 på Næringsparken. Og da hadde vi den organisasjonen i ryggen som på en måte gikk i sluttforhandlingene med Sparebank 1. Og da endte det opp med, ute i januar, så gjorde vi avtale med fire av de fem selskapene. Det dyreste selskapet greide vi ikke å kjøpe i fellesskap, for det var da leilighetene som var igjen i toppen på servicebygget. Der var det 18 leiligheter som ikke var solgt, men vi ville jo veldig gjerne prøve å få kontroll på det, så da ble det gjort en slags dugnadsinnsats. Vi hadde folkemøte oppe i skisenteret, hvor vi engasjerte både bygdefolk og fritidsbeboere, for med motivasjon om å kjøpe opp de leilighetene. Da hadde vi fått avtale med Sparebank 1 om at vi kunne fram til fredagen før påske, så hadde vi mulighet til å selge de leilighetene. Hvis vi ikke hadde fått dette inn da, så røyk den muligheten. Vi greide å selge 15 av de 18, og var jo kjempefornøyd med det, og var jo sikker på at nå fikk vi i hvert fall utsettelse på det tre siste. Nei, men det gikk ikke. Så da måtte det en ny runde, og da skrapet vi sammen, da begynte det å bli tomme lommebøker rundt omkring. Og da skrapet vi sammen sånn at vi også fikk løst inn de tre siste, sånn at alle 18 leilighetene ble kjøpt ut. Det som dessverre var litt av tabbe i den sammenhengen, var at vi kjøpte jo leilighetene stykkevis av det selskapet, og ikke selve selskapet. Og det selskapet satt med rettigheten til å leie ut leilighetene. Mm. Og det selskapet ble avviklet før vi egentlig fikk summakan på en sånn måte at vi skjønte at dette burde jo vært kjøpt. Så det som er realiteten nå, at det er 25 leiligheter i toppen av servicebygget, som er blå, altså næring, men som ikke noe lokalt selskap har krav på å leie ut. Det går på frivillig basis. Og da det sånn i dag at næring kan du leie ut, så sant du ikke hanterer økonomien selv. Og det kunne vært kurant i et sånt selskap. Men når Airbnb kommer på banen, så hanterer de økonomien. Så nå kan de familiene som sitter på de leilighetene leie ut via Airbnb, sette prisen så høy at det ingen som leier den. Og egentlig da ha alle kortene i orden i forhold til lovligheten. Så vi mistet, skisenteret har egentlig mistet over halvparten av de varme sengene som var kjerna til at Karsten bygde så stort den gangen. Mm. Varme senger en stor mangelvare i Øvre Uvdal. Vi har et fantastisk skianlegg. Vi har jo bygd miljøringen som skliløype fra toppen av skisenteret over til Alpinparken og fra toppen av Alpinparken tilbake til skisenteret. Som gjør at det en liten sånn alpe, en sånn liten alpefunksjon, som gjør at folk i fjellsnæret, folk på Dagerfjell, toppen av skisenteret, kan liksom skli frem og tilbake som det vil. Så sant værguden med å holde snøen.
2: Ja, for da må vi jo skryte litt, ikke sant? For det vi da har i Uvdal, det jo rett og slett et unikt produkt.
1: Ja, det ikke mange, jeg tror ikke det noen andre steder, det muligere et sted til som har litt den der funksjonen over en åskamp, tror jeg, over på andre siden. Men den der alpefunksjonen med den der smale dalbånd som vi har oppe i Øvre Uvdal, som gjør dette mulig. Geilo for eksempel har jo alt for svær flate imellom, og den jo også bebygd. Så alpinmulighetene i Uvdal egentlig mye bedre enn på Geilo. Vi har faktisk det doblet av høydemeter i forhold til nedfart. Det som sagt, varme senger som en store mangelvare per dags dato. Og det å bygge varme senger også en økonomisk utfordring, for det gir penger inn på sikt. Men du må ha pengene, eller i hvert fall bankene mer. Og nå kravet til egenkapital så stort at du må på en måte forhåndselle over, jeg tror det borti 60% nå for at du skal få med deg noen til å finansiere dette.
2: Ja, og dette med varme senger, Geir, du jo ikke første gjesten vi har her som sitter og snakker og drømmer om det. For ganske nøyaktig et år siden så hadde jo vi Ole Vegard Nørstebø, som jo daglig leder i Nørstebø og Sønn, og hans drøm også for fremtiden for Nord- og Uvdal, og særlig Uvdal-området, var jo å få til mer varme senger.
1: Mm. Ja, og det veldig viktig. Og jeg har jo litt håp da, knyttet til næringsselskapet. De har startet et prosjekt som heter Fjellinvest, hvor du også går på det der med å benytte fritidsbeboeren ved å prøve å organisere en felles investeringsgruppe som kunne tenke seg å være med på dette. Og det jo både i skisenteret og i toppen på Alpinparken så jo regulerte områder hvor det fullt mulig å bygge varme senger. Så per dags dato så det kapitalen det egentlig står på. Men som sagt, det kanskje håp i hengende snøret.
2: Ja, så bra, for du sier jo også at det jo mye som ordner seg i Nord- og Uvdal, men den her tilgangen da på risikovillig kapital, hvordan den?
1: Mm. Det veldig lite risikovillig kapital i bygda. De som har den kapitalen, de har den fordi at de har vært forsiktige. Sånn at vi nok helt avhengige av og, når ikke bankene liksom veldig på tilbudssida, så vi avhengige av investorer. Og den enkleste måten å få med en investor, tror jeg knyttet til fritidsbeboerne, de som allerede har en relasjon til Uvdal.
2: Du har jo et mangeårig engasjement da rundt alpinutviklingen i Nord-Uvdal, men hvor du hen i det i dag, Geir? Hva du driver med nå?
1: Nå har jeg solgt ut min andel i skisenteret, så nå jeg tilbake i forhold til Alpinparken, som jeg hadde med meg også inn i skisenteret når vi i 2018 gikk sammen tre grunneiere, eller tre eiere, og kjøpte ut skisenteret av Miljøringen SA. Da hadde Miljøringen drivet i skisenteret fra 2010 til 2018. Utfordringen med den driftsformen var jo at Miljøringen SA med sine 22 andelseiere har veldig forskjellig eierinteresse knyttet til det. Grunnen til at du var med i Miljøringen SA, det var fordi at du da forplikter deg til å være med på å satse på grønn infrastruktur. Vi har et system som med tinglyst avtale at som andelseier så må du betale minimum 50 000, maks 100 når du selger et nefestetomt eller en sjølheiertomt. Alt dette er indeksregulert ifra 2010, og dette genererer penger inn i kassa til å kunne bygge grønn infrastruktur. Miljøringen, eller uringen som vi nå kaller den, den skliløpa som vi nevnte i stad, den jo bygd med midler pluss litt lån som må komme inn av hytte- og tomtesalg. Det en også viktig del som med i den avtalen med andelseierne, det at du også må tinglyse en fast avgift på bidrag til drift av reiselivsmessig infrastruktur. Og det vil i prinsippet si prepping av langrennsløyper. Det beløpet kommet opp i 2200 kroner, og det ganske, nå tar SA inn cirka bortimot 700 000 årlig på den avgiften som knyttet da salg som har skjedd via andelseierne. Så en ting, vi henter inn cirka 100 000 på V-salg til å bygge det type infrastruktur, og så tar vi nå da cirka 2200 kroner årlig nå til å drifte dette.
2: Men når du da kjøper dette ut av miljøringen og det blir færre eiere, har det da på en måte vært noe enklere driftsmodell, enklere å få til videre satsing, eller hva tenker du om det?
1: Ja da, vi fikk jo til områdeplan for Øvre Uvdal, vi bør si litt om den. Det var jo et gedigent samarbeid med da andelseierne, altså grunneierne i Øvre Uvdal og de utbyggerne som var på banen, i sammen med kommunen. Da ble det gjort en stor innsats i å lage en områdeplan som befattet hele Øvre Uvdal fra Bjerkeflåta til grensa mot Agali. Og der ble det da spelt inn og fortettet og lagt inn nye områder. Og når dette ble godkjent, så hadde egentlig hele Øvre Uvdal ca. 1000 nye enheter som kunne bygges og utvikles. Og det jo en kjemperessurs når du vet at det tikker inn ca. 100 000 per salg av de 1000 enhetene. Så ser folk liksom hva dette egentlig kan generere av å bygge grønn infrastruktur. Grønn infrastruktur noe alle vil ha, men ingen vil betale for. Så når du gjør det til en tinglyst avtale som forplikter, så har du knekt litt av den koden.
2: Bra, og da får vi, du nevner jo også områdeplan og planarbeid, da vi har jo også hatt tidligere kommunedirektør Eva Rismo i stolen her, og hun var jo veldig tydelig på plan, plan, plan. Det kjempeviktig.
1: Mm. Og det som kjempeviktig i forbindelse med plan, det jo forutsigbarhet. Vi hadde jo også en nesten parallelt med områdeplan, hvor Villreinplan, eller Hardangervidda-plan, som den nå ble kalt, og den ble også kalt mulighetenes plan. Det var da en plan hvor alle kommunene rundt Hardangervidda, med Villrein som fellesnevner, skulle spille inn områder for utvikling, knyttet til at det skulle være en samhandling mellom Villreinsforvaltningen og mulighetene for fjellkommunene til å utvikle seg. Og i den prosessen der så ble da øvre del av skisenteret, altså toppen på skisenteret, fikk 160-70 nye enheter, som da ble egentlig nesten en form for frisk kapital inn i anlegget, som også da la et kjempegodt grunnlag for å kunne drifte dette videre med en økonomisk bærebjelke.
2: Ja, så du sier jo her at det her ligger jo også muligheter for videre utvikling. Samtidig så er det jo også sånn at vi har noen klimaendringer som kan gjøre det, eller vi kommer til å gjøre det sannsynligvis tøffere, å drive alpinanlegg i Norge. Og samtidig så var det også innom en konkurs da i alpinsenteret for en 16-17-18 år siden. Mm. Hvordan ville det bli for Nord- og Uvdal da, med dine briller på hvis alpinsenteret ikke overlever? Hva vil det bety for vårt samfunn?
1: Nei, det vil være tragisk. Dit tror vi aldri vil komme heller. Nå har jo nettopp skisenteret fått litt bedre rammevilkår knyttet til et lån som ligger i kommunen. Vi vet at nå faktisk på kommunestyret i går. Sånn at skisenteret har nå familien Nørstebø som eneste eier, og de er dedikerte. Så jeg føler at det er på en måte i gode hender. Det skisenteret har totalt sett, sett i forhold til hva skisenteret egentlig rår over, så gjelder veldig liten. Men i dagens fritidsmarked, som litt labert, så det også da selvfølgelig tøffere tider. Så, men i et litt lengre perspektiv så ser det veldig lyst på egentlig utviklingen i Øvre Uvdal. Store elefanten, der vel egentlig den dagen du må ha en ny stoleis. For den alle heisene i Øvre Uvdal fra slutten av 80-tallet. Så med bortimot snart verneverdig.
0: Nå har vi jo vært mye innom alle prosjektene du har vært involvert i gjennom arbeidslivet. Men når du ikke jobber, hva gjør du da?
1: Kjeder meg.
0: Men klarer du å koble av, eller det liksom alltid et eller annet som skulle vært gjort?
1: Nei da, jeg gjør det. Vi har jo bikkje. Og har hatt bikkje. Vi kjøpte ikke en sauebikkje med den dagen, eller det året vi sluttet med sau. Så hun har hatt bikkje siden den gangen, og det er liksom en trivelig turkammerat. Og når jeg liksom har litt tid over, så vil på en måte ha en timeout da. Da tar jeg med bikkje, og så reiser vestig. Og nå i det siste så har jo det vært å reise vestig og sette seg i skogsmaskina. Det er liksom på en måte også en fin måte å rekreere på. Så jeg har motorsykkel. Bruker den vel kanskje da 5 dager i året. Og da med en gammel kompisgjeng som reiser på en liten tur, enten her i Norge eller over til Sverige. Utover det så er jeg hjemme i Uvdal. Det liksom, da har du tid til noen korte avbrekk, og reiser du til skog, så du liksom på en måte labber gjennom, og vi har jo en forholdsvis brei skogstripe, og skogen hjemme har vært kanskje liksom drivet litt ikke veldig bra gjennom et par generasjoner. Sånn at de driver og rydder opp, tar ut, nå jo barkebille en sånn der trussel som i Vestilien, så nå tar de ut egentlig den gamle grana, setter at furua og ung granskog, og driver egentlig plukkokst, og har liksom mål og mening om at skogen skal være en bra sak når neste generasjon overtar.
0: Jeg nevner jo også i innledningen at kona di, Eli, har vært ordfører i 2 perioder. Hvordan har det vært å stå tett på lokalpolitikken fra din side?
1: Jo da, du har jo på en måte en mulighet til å være med å påvirke. Utfordringen er jo at hun er jo da inhabil i alle saker. Som har med det styrrammet, så føler jeg ikke at det har hatt så veldig mye betydning for akkurat det jeg driver med. For Eli sin del da, så føler jeg at det var en veldig bra måte å få liksom, brukt litt av sin kapasitet på. Det var jo sånn gjennom oppveksten med ungene, at hun var jo den som tok ansvar og hadde ansvaret for det. Reft det Siri
2: jeg pratet om, ja. Ja.
1: Og en liten historie der er jo når en gang var å hente Siri i barnehagen, hvor det ble stor oppstandelse med det, blant de andre ungene. Siri har en pappa! Og det var vel egentlig den siste liksom før hun skulle begynne på skolen, så det sa jo litt om, og det var jo sånn at folk nesten kikket opp når jeg var på butikken også. Det var jeg hadde dagen min stort sett hjemme eller ute på montering, og Eli var den som driftet hverdagen, så det at hun fikk den rollen som ordfører og fikk bryne seg liksom på en litt sånn samfunnsnyttig sak, det følte jeg var veldig bra.
2: Ja, godt å høre, men så er det jo noe med, du beskriver deg, du er jo en veldig aktiv kar, og en ordfører, det er vel heller ikke alltid en 8-4 jobb, altså hvordan løser man den tidsklemmen og de utfordringene når man da har 4 barn?
1: Jo da, men det var jo bare å tilpasse det. Jeg har jo hatt en oppvekst selv også, hvor jeg på en måte, måtte sysselsette kan selv, og det måtte jo faktisk det ungene kan så gjøre, og det var jo 4 stykker. Og de fant på ting i sammen, de jo, det er ikke sikkert, vi vet om alt.
2: Sannsynligvis ikke.
1: Så de hadde jo liksom hele gården hjemme og utfoldelse på, så Og det var jo en god del fritidsaktiviteter, så det gikk jo på litt kjøring og den type ting, men jeg føler at det, den kabalen, når jeg tenkte tilbake på den, det var ikke noe, jeg oppfattet ikke det som noe krevende.
2: Du har jo sagt nå både litt om egen oppvekst og oppveksten til de fire barna. Har det vært mye paralleller og sånn, eller var det ting som er veldig annerledes i deres oppvekst kontra din?
1: Den største forskjellen er vel barnehagen. Det var jo barnehage, alle sammen har jo vært i barnehage liksom fra deg, den muligheten bøy seg. Men utover det så var det jo, de hadde jo rom til å finne på mye ting selv, og de hadde jo hele gården hjemme og liksom boltre seg på. Og mange fritidsaktiviteter, så jeg tror ikke at det egentlig er så veldig stor forskjell. Erik også hadde jo den samme interesse rundt alt det som dura. Hun kjørte jo moped fra han var lenge før skolealder.
2: Så enda tidligere enn sin far, faktisk.
1: Enda tidligere enn sin far.
0: Har du gjort opp noen tanker rundt barnas fremtid, da? Enten i Nord-Uvdal eller utenfor Nord-Uvdal?
1: Håpet hadde jo selvfølgelig vært at alle sammen hadde vært å etablere seg i Uvdal. Mm. Men livet er jo fullt av tilfeldigheter. Og Marie, da, som eldste datter, som egentlig var forberedt på, skulle liksom da overta gården og fortsette da drifta på Morbu. Gjorde jo da, fant seg jo da en serping som var veldig hjemkjær. Så hun, de varte jo og flyttet dit, og hun er jo den eneste som så langt har etablert seg med egne unger, bortsett fra Siri som har bonusdatter. Mm. Så per dags dato så er det Erik som er igjen i bygda. Ingrid er nummer to i rekka, og Ingrid og Ludvig har bestemt seg for at de vil overta gården. Mm. Og det er jo veldig bra da. Som sagt, livet er fullt av tilfeldigheter som gjør at du velger det ene eller det andre. Og for min egen del også, så var det jo, jeg søkte meg jo til landbruksskole borte i Vågå, og av litt forskjellige omstendigheter, så ble det til at jeg aldri, det ble ikke til at jeg gikk den. Mm. Og det er jo et valg som helt sikkert hadde forandret ganske mye hvis jeg hadde etter handelsskolen reist til Vågå. Mm. Så nei, livet er fullt av tilfeldigheter, og det er ikke alt du kan styre. Du kan være med å påvirke, men tilfeldighetene styrer nok mer enn som så.
2: Ja da, og det må man jo ha respekt for, men da får jeg også ta en historie som da, jeg har også vært rektor på Udars skole, men jeg var så heldig å ha Siri som ansatt noen år, og jeg vet at når hun var ferdig med utdannelsen, så sto jo hun med et tilbud både i Øvre Eikerområdet og Uvdal skole, og jeg jobbet jo hardt for å få henne hjem hit, og så har jeg jo skjønt da etterpå at far var også på mitt lag og ga gode argumenter for at hun skulle ha lærekarriere på Udars skole.
1: Ja, det, jeg har jo prøvd å påvirke den graden det er mulig. Men som sagt, de må ta sine egne valg, og du kan være med å legge føringer, men ikke noe mer enn
2: det. Nei, sånn er det.
0: Absolutt. Du fremstår jo ekstremt engasjert og utviklingsorientert. Hvor er det dette kommer fra, egentlig?
1: Nei, men det tror jeg er fra jeg var guttunge, altså det der med at du måtte finne på at hverdagen, den kom av at du fant på ting selv. Mhm. Og det har liksom vært en sånn drivkraft hele veien, så det, jeg har ikke noe annet svar enn det.
0: Har det vært perioder hvor du har tvilt eller vurdert å gi deg, eller møtt mye motgang?
1: Nei, det kan jeg ikke si. Nei? Det er, nei, jeg har vært heldig og fått lov å drive med det jeg har hatt lyst til, og det er ingenting som har på en måte bremsa meg på den måten.
0: Nei. Sett på det positive og lagt det negative været i så fall.
1: Ja. Ja. Du må velge å se mulighetene, mm. og ikke hekte deg opp i begrensninger.
0: Nei. Er det noen øyeblikk eller erfaringer som du ser tilbake på som ekstra viktige eller lærerike?
1: Det må være den perioden når vi forhandlet med Sparebank 1 om skisenteret og dannelsen og stiftelse av miljøringen. Og den givende prosessen vi hadde i den fasen hvor vi etablerte liksom forpliktende samarbeid med finansiering av grønn infrastruktur, både investeringsmessig og driftsmessig. Det var en veldig bra periode, og det var veldig mange som var engasjert i det. Og det var en periode med et bra samhold.
0: med allt det här du har gjort och projektene, den största risken du har tagit och vad du har lärt av den?
1: Den största risken jag har tagit är väl ett par uteprojekt jag har dratt igång I lite stor skala.
0: Vad lärde du av det då?
1: Nej, jag har väl kanske lärt det att satsa lite mer försiktig. Det är ju väldigt ofta en trygghet att ha kunden först, själv om inte det alltid är lika lätt att genomföra. Men och det är inte något, det är inte någon sån jätterisiko, alltså hyttene står där och allt det till salgs, det handlar ju om pris, så det är inte något, det har på något sätt tagit lite tid då. Och är väl kanske ett av det eller är väl det projektet som på något sätt inte har gått helt efter plan.
2: Ingen tvivel om att du har varit viktig egentligen för Nore och Uvdal och allt det du har drevet med och kona dig och allt sammen så det men framtiden plejer vi också snacka med gästerna våra om och vad är det viktigaste vi gör I Nore Uvdal nu då för att behålla de folk vi har och självklart få fler att flytta hit och flytta hem.
1: Jag tror det viktigaste är att lägga till rätta för ungdomen. Har du en god och spännande uppväxt så har du lagt ett väldigt gott grundlag för att flytta hemåt för då har du trivs I bygden och liksom på något sätt haft det bra så är det så är terskeln för att flytta hemåt över mycket enklare. Och så är det klart att arbetsplatser är ju en viktig sak. Nu är väl faktiskt den situationen här uppe att det är väl inte mangel på arbetsplatser som egentligen per dags dato är den största, det är väl faktiskt mangel på arbetskraft. Då är det på en måte faciliteterna runt bygden, alltså vad slags tillbud finns I bygden, vad är det som gör att Nore Uvdal blir attraktivt, som är väldigt viktigt att sätta fokus på. Och där följer jag kanske att den politiska sidan har en viktig jobb att göra. Du är nödt att ha en bygd som fungerar gott på alla plan. Får du till det så är också terskeln för att på en måte välja att flytta hit mycket enklare.
0: Vad menar du är de största fördelarna med att bo I Nore Uvdal då, som vi kanske inte är så flinke på att snacka om?
1: Största fördelen är ju de möjligheterna du har som jag nämnde så är det är ju inte arbetsplatser som på en måte är den största kritiska faktorn alltså du kan här kan du lätt men du kan skapa din egen arbetsplats hvis du har lite eget initiativ. Och den största fördelen är ju då alla möjligheterna man har uppe här och så är ju naturen och liksom det där och på en måte kunna omtrent samma var du bor än så är du liksom 3 minuter till fot så är du ute I Guds fri natur. Och det är den rekreation du får på något sätt att benytta dig av det, den är guld värt. Du har självklart många andra ställen, men därför så är det också viktigt att du I tillägg till det har då de faciliteterna jag nämnde nu inledningsvis I förhåll till att det blir lagt till rätta.
2: Och så må vi ju inom en annan ting också som ju är viktigast naturen, jätteviktig nämnes av många, men det är ju också något med fest. Omro, som också må vara, och vi har ju en festgeneral med oss idag, Geir, så fortell lite om festhistoriken din och vad du har bidragit med där.
1: Ja. Det var ju när ungdomslaget på en måte blev bortemot avviklet, så blev det ju slut på det där offentliga festande på samfundshuset. Och då gick med samman en gruppering den gången och stiftade något som man kallade för festgruppa. Det måste självklart vara under ett ungdomslag så det blev liksom festgruppa I Uvdal ungdomslag. Där samlade med tror jag var 80-90 stycken som stod på felles liste I förhåll till att ställa som ordensvärn på rundtur. Det måste vara var väl sån runt 10 stycken väl som måste vara ordensvärn varje gång och det var alltid från det värste festlövne på Rødberg till det lite mer försiktig I Øvre Uvdal. Och det var detta drev med mig I många år och man hade ju svära band Ottar Big N Johansen, Bente Lind, TNT, man hade liksom spänstiga budget egentligen en gången men folk kom ju på fest. Det var ju liksom festen på lokalen var ju videnkänt och både bland bygdefolk men också en del fritidsbeboere. Og påska, både jul og påske var jo to sånne perioder hvor det var, da var det fest flere dager på rappen. Da drev vi meg helt fram til egentlig trollstua kom på banen. Da forsvant liksom litt det behovet. Mm. Og jeg var jo selv da liksom, vi som var aktive i den gruppa da, initiativtakerne, var jo også da blitt såpass gamle at da var det mer naturlig å liksom bruke det.
0: Mm. Hvis du skal gi et råd til unge som vurderer å flytte hjem igjen, hva vil ditt råd være da?
1: Du må være forberedt på å ta eget initiativ.
0: Mm.
1: Jeg har ved flere sammenhenger sagt at Nord-Uvdal er et klansamfunn, og det kan vinkles både positivt og negativt. Hvis du, integrering er jo en veldig viktig del, skal du trives i bygd, så enten så må du da ha en tilhørighet til noen som på en måte tar det med på dette. Og der er det da egentlig en sterk oppfordring til det som du kan kalle liksom litt av klanene da, i kommunen. Det der med å ta vare på de folka som tør å vise at de vil bo her. Ta deg med og involvere deg i dagliglivet. Vi er vel, veldig mange av kan, er blitt sånn at vi, når en hektisk uke er over og helga kommer, så er det liksom lett å sette seg ned ved TV-en og sitte der. Vi føler vel kanskje at den sosiale delen liksom rundt omkring har dabba. Og Trollstua har jo vært nedlagt nå i mange, mange år. Sånn at den kulturen for å gå ut, jeg nevnte jo det der i forhold til at vi er et vane. Altså, vi har en veldig tilpassningsemne, og vi har tilpasset kan at det er ikke noe særlig tilbud oppe her. Og det er egentlig kanskje noe av den oppfordringen som vi har til både oppveksende og eksisterende, eller litt eldre generasjon da. Det er å liksom tenke litt den der sosiale bettaen, by litt på seg selv i forhold til det å stille opp når det er arrangement som blir lagt til rette for, og involvere. Og til deg som kommer hit, så må jeg også være bevisst på at jeg må finne den nøkkelen da. Prøve å finne den nøkkelen til å bli en del av det sosiale livet.
0: Mm.
2: Ja. Bra, dette her er jo interessant, spennende. Og så er vi jo i en fase nå, i hvert fall hvor Rødberg Hotel har litt mer tak. Turisten åpner jo igjen denne uka faktisk, så litt kveldsøkonomi er jo på gang her.
1: Mm. Ja, veldig bra, og det blir jo veldig spennende nå med den prosjektet til Statkraft. Og den voldsomme investeringen som skal gjøres her i bygda nå de neste 3 til 8 årene. Det vil skape mye nye muligheter, og det bør også markedsføres nå godt ut til liksom de som ligger på trappen ditt og vurderer å flytte hjem igjen, eller som reiser ut på, kall det en videreutdannelse, blir motivert til å liksom på en måte tenke tanken om å komme tilbake. Det vil skape en del muligheter.
2: Tusen takk skal du ha, Geir, for at du deler såpass mye, og dette her er jo kjempespennende tanker, og både litt historie og fremtid er samlet. Nydelig, vi får gå inn for landing, og da pleier vi å utsette gjestene for 5 kjappe spørsmål sånn på slutten før vi slipper dere ut av studio. Og Geir, det aller, aller beste med Nord-Uvdal, hva er det?
1: Uvdal. Det er Uvdal og mulighetene.
0: Ja. Hva kjennetegner en ekte Nord-Uvdaling?
1: Han er litt forsiktig, vil helst tenke seg litt godt om, skal se det litt an.
2: Hvem er den mest kjente Nord-Uvdølingen som vi har?
1: Per i dag så er vel det Kyrre Andreasen, men Sigve Brekke har jo vært i mediebildet som sjef for Telenor i mange, mange år, så vi har noen sterke navn.
0: En ting du kunne endre i Nord-Uvdøl?
1: Jeg ser jo det at misunnelse er en bremsende faktor i enkelte sammenhenger. Det der, den egenskapen med å kunne på en måte heie på hverandre er vanskelig i enkelte sammenhenger. Jeg er litt mer sånn likeglad pille i forhold til å, at folk kan få lov å lykkes med det der jeg driver med, er kanskje noe jeg vil endre.
0: Mm.
2: Hvis du skulle stått fast i heisen med Nore Uvdøling, altså en person fra vårt samfunn som du måtte snakket en stund med, hvem ville du valgt å stå i heisen med da?
1: Da tror jeg ville vært Arve Flatin.
0: Og da helt til slutt, hvis du ser fremover, hva er ditt håp eller råd for Nore Uvdøl?
1: Nei, det er å se positivt på de mulighetene som ligger, og ikke hekte seg opp i begrensninger.
0: Mm.
1: Vi har, det er mange fantastiske muligheter, Og ikke la det bli stoppet av de som skeptiske og negative.
0: Mm. Og med det så har jeg lyst til å si tusen takk for praten. Veldig hyggelig samtale, og masse lykke til med videre prosjekter.
1: Tusen takk for det, og tusen takk for at jeg fikk lov å komme.

Byens tolv ved Swanson Street. Mesterture av herr Swanson og en kasse akvavit. Og på femårsdagen holdt byen fest.

Det var en lot som sier på støyren til jenta si, og så ble det så sent om kvelden at det ble mørkt. Men så tenkte han det, ja det er noe ikke farlig, for jeg er noe som kjenner på veien at jeg finner noe fram likevel. Ja, så resten, og så de kom et stykke på veien, så kjenner seg ikke at det. Allting var så rart at han kunne ikke kjenne seg, visste alle hvor den var. Så går den og lyste i et hus bort i skogen, og så tenkte han det, ja, og ferdig nå bort der og spørge. Og så resten bort til huset, så banket han på. Så kom det ut en jente, og så fine jenter han og alle i verden han sett. Og så sa hun, du må fyr igjen. Og så ennå var så fint, og sette fram stål for henne, og hun sette seg og stelte mat for henne. Så sa hun, det igjen var noe så sent, sa hun, at du ferd må ligge her i natt, jeg skal stelle opp seng for deg. Men så da hun gjorde opp sengen, så går den og rover henne under stakken. Og så sier hun det, snurpe opp, snurpe, bandrit, du rover, guro. Og så ble det helt svart.